Afrobeat, push a lane.

Sljedeća stvar se zove Fosfor Bronze.

Hadsetu amacım, aga.

0: jutro na 100.5.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, vi slušate Radio Student. Započnemo sa malo glazbe iz igrice Cyberpunk 2077. Ovaj put slušamo Cyberpunk verziju Romeo i Julia. Riječ je o pjesmi od dvoje zaljubljenih članova suparničkih bandi. Smrtonosno rivalstvo između njihovih bandi drži ih razdvojenima te navodi ljubavnike da odaberu odlazak u posljednjem bljesku slave. Jer bi radije pali kao vjekovječne legende nego živjeli jedno bez drugoga. Ponovno će se vidjeti u zagradnom životu koji ujedno nosi naziv legendarnog kluba plaćenika u kojem priče preminulih legendi nastavljaju živjeti. Generalno tako da se koktel po njima nazove. Klub čiji je prostor nekoć bio mrtvašnica pa je nekako prikladno da nosi ime Afterlife.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda, Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera, Urukhai iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: Može? Spreman? 1, 2, 3 i...
2: Slušajte Radio Estudiantes.

Ok, prije dok je nastavimo sa našom regularnom šizofrenijom, imamo kratku najavu. Tražiš novi fit, voliš second hand ulove ili samo želiš dobar provod na Savi? E pa, sutra od 10 do 15 sat, 17 sati, dvorište studentskog doma Stjepan Radić postaje mjesto najvećeg studentskog buvljaka organizacije studentskog zbora sveučilišta u Zagrebu. Očekuje vas hrpa odjeće, modnih dodataka, više od 50 izlagača i dobra atmosfera uz DJ-a kroz cijeli dan. Studenti će moći prodati stvari koje više ne nose, uloviti nešto novo za sebe i pritom podržati održivu modu. Poseban dio buvljaka je i štand studentskog zbora gdje će sav prihod od prodaje donirane odjeće ići za stipendiranje studenata slabijeg socioekonomskog statusa. Ok, sad dalje grupa Il Peach i njihova pjesma koja je zbirka tuđih razgovora. Vokalistica Ješko Raca izlazila jesti sa misijom. E, idem prisluškivat. Možda bi joj razgovor za vlastitim stolom bio dosadan ili bi je jednostavno više zanimalo sve što se događa oko nje. No gdje god bi se okrenula, uvijek ista stvar. Bolno, svakodnevno i dosadno. Vrijeme, promet, obaveze, posao, razgovori na autopilotu. A kako su joj drugi istaknuli, ne skriva baš dobro kada joj je dosadno. A svi smo prošli to da je bome dosadan taj small talk.

0: Come on. No, forget about the chopper. Don't go to the chopper. Put the radio on 100.5. Come on. It's the morning show on Radio Student. Come on. 100.5. Come on.
1: Ok, još jedna najava. Pridružuje se danas kritičnoj masi pod nazivom Zeleni planovi sive ulice. Ukupljenje kreće od 5.30 ispred HNK, a vožnja biciklima kreće u 6 sati uz osiguranje policije. Zajedno vozimo kako bismo upozorili na nedostatak sigurne biciklističke infrastrukture u Zagrebu. A završavamo oko 7.15 kod kluba Močvara uz druženje i biciklističku popravljaonu u organizaciji Xeta. Glazbu tijekom vožnje donosi Radio Student, a na valove radija, koje nije za svakoga, možete se spojiti uživo putem net streama. Plan aktivnosti nam je sljedeći. 5 sati okupljanje kod HNK, 6 sati početak vožnje i onda ujedno početak set biciklo popravlja one kod Močvare. A u 7.15 dolazak vozača kritične mase u Močvaru i druženje sudionika popravljanje bicikala zainteresiranih. Zalazak sunca, kako tu piše, tako precizno, cirka 8.30, kraj set biciklo popravlja one. Druženje ostalih do Balkan Rock eventa u Močvarnom Bircu. Ok, a sad slušamo Perfect od Smashing Pumpkinsa.

0: imamo
1: radio
0: i bit će onak kakvi sami želimo.
2: Vijesti radio studenta.
3: Dobro jutro, 9 je sati, a vijesti vam donosi Leo Nanić. Ujedinjeni Arapski Emirati su odgovorili na iranski napad nakon što je Trump rekao da je primirje na snazi. Napad se dogodio dan nakon što su SAD i Iran razmijenili vatru oko Hormuzskog tjesnaca, dok je Washington čekao odgovor Teherana na svoj prijedlog o okončanju sukoba. Malo je detalja dostupno o najnovijem napadu na Emirate. Otkriven je novi mehanizam poplava na Jadranu. To je rezonancija između vjetra i stojnih valova, izvijestili su sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Objašnjavaju da kao što dijete na ljuljački pravilnim pokretima može pojačati ljuljanje, tako i vjetar nad Jadranom može pojačati oscilacije mora ako je usklađen sa stojnim valovima. Zaključili su da do poplava na Jadranu ne dolazi isključivo na način kako se do sad smatralo. Taj način je djelovanjem ciklona, niskog tlaka zraka i južnog vjetra koji potiskuju more prema sjevernom Jadranu. Jučer na večer dogodila se eksplozija u sjedištu najveće stranke u nizozemskom parlamentu D66 u Hagu. Prema navodima nizozemske policije osumnjičenik je uhićen. Zgrada je oštećena, ali nije bilo ozlijeđenih. Sumnja se da je eksplozivna naprava neka vrsta pirotehničkog sredstva poput zračne bombe. Nizozemski premijer Rob Jetten, koji je ujedno i vođa stranke D66, rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade. To je opisao kao kukavički čin zastrašivanja. Kina je osudila dva bivša ministra obrane na smrt s odgodom izvršenja kazne zbog optužbi za korupciju. Oružane snage jedna su od glavnih meta širokog obračuna s korupcijom koji je naredio predsjednik Xi Jinping nakon dolaska na vlast 2012. godine. Čistke su 2023. stigle do elitnih raketnih snaga koje nadgledaju nuklearno oružje kao i konvencionalne projektile. Smrtna kazna s odgodom izvršenja u Kini obično se zamjenjuje s doživotnim zatvorom ako počinitelj ne počini nikakva kaznena djela tijekom razdoblja odgode izvršenja. Nakon isteka tog roka generali će biti zatvoreni doživotno bez mogućnosti daljnjeg pomilovanja ili uvjetnog otpusta, navela je državna novinska agencija Xinhua.
4: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 13 stupnjeva, vrijeme je djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura je oko 23 stupnjeva Celzijevih. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredio Leo Nanić, realizirao Leo Ježek. Hvala na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Zvonite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: And why on 100.5?
2: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati. Dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
3: Još jedna.
4: Još jedna.
3: Tri, četiri, sad.
5: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
6: Carmen bez 29.

0: podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 10 je sat, ja vijesti vam donosim Mara Letunić. Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je vodič za stipendiste koji uče hrvatski jezik u Hrvatskoj sa nizom korisnih informacija o ulasku, boravku i ostanku u njoj. Vodič je objavljen na hrvatskom, engleskom, portugalskom i španjolskom jeziku. Stipendija uključuje trošak tečaja hrvatskog jezika za jednu akademsku godinu te novčanu naknadu za troškove života. Može uključivati i subvencioniranu prehranu i smještaj u studentskim domovima. Tečaj se održava u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Puli i Zadru, a za tekuću akademsku godinu bilo je raspoloživo do 500 stipendija. Hrvatska poljoprivredna komora izrazila je nezadovoljstvo zbog stvaranja atmosfere protiv svih poljoprivrednika i proizvodnje u Hrvatskoj. Naime, pokrenute su istrage i uhićenja zbog moguće korupcije i subvencijskih prevara povezanih s europskim poljoprivrednim fondovima u nekoliko županija. Istragom je obuhvaćeno 12 OPG-ova te nekoliko konzultanata za EU fondove. Tereti se i bivšu stručnu savjetnicu Ivu Mikšić te voditelja podružnice u Sisačko-moslavačkoj županiji Zdravka Planinca za zlouporabu položaja i ovlasti i primanje mita. Iz komore ističu kako cijeli poljoprivredni sektor ne može i ne smije biti etiketiran za nedjela pojedinaca. Zemlje diljem svijeta nastoje spriječiti širenje hantavirusa nakon izbijanja epidemije na kruzeru. Do sada su 3 osobe, nizozemski par i njemački državljanin, umrle u epidemiji na brodu MV Hondius, a više ih se iskrcalo prije nego što je virus otkriven. Ukupno je potvrđeno da je 5 osoba zaraženo virusom, a postoje još 3 sumnjiva slučaja, izjavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prvi slučaj hantavirusa dogodio se početkom svibnja. Obično ga šire glodavci, ali se u rijetkim slučajevima može prenijeti s osobe na osobu. Ipak iz organizacije ističu kako je rizik za širu javnost nizak, te kako rade na cijelom slučaju. Prvi američki papa, Lav XIV, obilježava godinu dana kao poglavar Katoličke crkve. Godišnjicu svojeg izbora obilježit će na jugu Italije u Pompejima i Napolju, u svetištu koje je osnovao bivši sotonistički svećenik. Ondje će papa služiti misu i proći papa mobilom kroz mnoštvo, a očekuje se da će misi prisustvovati deseci tisuća vjernika. Ovo je prvi od nekoliko kratkih pastoralnih papinih posjeta planiranih tijekom ovoga ljeta po Italiji, a u sljedeće 2 tjedna nakon turneje po 4 afričkim državama.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutačno smo na 16 stupnjeva. Do kraja dana očekuje se djelomica sunčano vrijeme uz postupan porast na oblake s juga. Najviša dnevna temperatura iznosit će oko 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju uredila Mara Letunića, realizirao Leo Ježek. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Raskopčaj se i ukopčaj na iskopčani petak u 10 sati na Radio Studentu.
1: Dobro jutro ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate novu epizodu Iskopčanog petka. Danas je s nama instrumentalni jazz fusion band koji je na sceni prisutan od negdje 2016. godine. Zlate godine kada je sve krenulo po zlu za ovu vremensku crtu nakon što su upucali onu gorilu Harambe, tako da rest in peace Harambe, dicks out for Harambe. Uglavnom slušamo grupu koja svoju glazbu predstavlja kao pokretnu, glazba koja se kreće po cesti, sa nostalgičnim frekvencijama isprepletenim sa rock glazbom 60-ih i 70-ih. Fusion jazz, funk i psihodelični rock slušamo Elephant Hump.

Nemaš vremena za svirke u zadimljenim i tjesnim klubovima. Teško ti je stajati na nogama dulje od 10 minuta. Nemaš razvijene socijalne vještine i ne snalaziš se u gužvama. A tako bi žarko želio čuti live svirku iz svog udobnog stolca, bez da mrdneš prstom i ne platiš nikakav upad.

0: Samo grozna glazba. Radio Student. Vijesti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan. Prošlo je 11 sati, a vijesti vam donosi Kalin Dobri. Obilježava se dan pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Izaslanstvo predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika put mučeništva u spomen parku do Trščina. Slijedi svečana akademija u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje će uz političare prisustvovati predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Franjo Habulin. Grad Zagreb pokrenuje javnu nabavu za dograđenje i opremanje dječjeg vrtića Grigor Vitez na Vrbanima. Naime, dograđeni vrtić imat će prostor za 10 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na postojećih 6. Početak radova planiran je na jesen ove godine, a završetak se očekuje na ljeto iduće godine. Procijenjena vrijednost radova s opremanjem iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, od čega je većina financirana iz gradskog proračuna, dok je 650 tisuća eura sufinancirano iz EU fondova. Laboristička stranka premijera Keira Starmera doživjela je težak poraz, a reformska stranka Nigela Faragea izašla je kao pobjednik na lokalnim izborima Velike Britanije. Privremeni rezultati za petinu većinskih mandata objavljeni su dok većina još nije prebrojana. Oni pokazuju da su laboristi na dvostruko manje većnika nego prije izbora sa njih 245. Laboristi su doživjeli težak poraz u svojim tradicionalnim uporištima, u nekadašnjim industrijskim regijama središnje i sjeverne Engleske, kao i u dijelovima Londona. Faragea antimigracijska populistička stranka osvojila je više od 300 mjesta u Engleskoj. Prvi rezultati ukazuju na nastavak raspada tradicionalnog britanskog dvostranačkog sustava u višestranačku demokraciju. Američki trgovački sud donio je presudu po kojoj poništava privremene carine koje je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta. Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio je u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10%, proglasivši mjeru nezakonitom. Trump je pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, utvrdio je sud. Ni američka vlada, ni američka carinska i granična zaštita ne smiju naplaćivati uvozne carine od tužitelja. Nadalje, sud je nadložio da se na sve već naplaćene carine refundiraju.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na 17 stupnjeva Celzijusa. Očekuje nas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake. Najviša dnevna temperatura biti će oko 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti Radio Studenta koju je uredila Kalin Dobri, a realizirala Marijeta Nekić. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Upite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a ovo su sportske vijesti Radio Studenta. Aston Villa i Freiburg finalisti Europske lige. Crystal Palace i Rayo Vallecano finalisti konferencijske lige. Plasman Real Madrida na košarkaški Final Four. Nogometaši Freiburga i Aston Villa igraće u finalu Europske lige 20. svibnja na Bešiktaš parku u Istanbulu. Freiburg hrvatskog reprezentativca Igora Matanovića je savladao Bragu s 3-1 na stadionu Europa Park. Time su domaći nogometaši nadoknadili poraz od 2-1 iz prvog susreta. Freiburgovi strelci bili su Lukas Kubner 2 puta te Johan Manzambi jednom, dok je jedini strelac za Bragu bio Pao Viktor. Aston Villa je na domaćem terenu savladala Nottingham Forest 4-0, čime su nadoknadili gol za ostatka iz prvog dvoboja. Za Villu su pogađali Oli Watkins, Emiliano Buendia i 2 puta John McGinn. Crystal Palace i Rayo Vallecano novi su finalisti konferencijske lige. Rayo Vallecano je nakon pobjede od 2-0 u prvom susretu potvrdio pobjedu u gostima s 1-0. Strijelac gostujućeg sastava bio je Alemao. Crystal Palace je na Selhurst Parku nadigrao Šahtar s 2-1 i s ukupnih 5-2 prošao u finale. Domaći su poveli nakon autogola Pedra Enrika, a pobjedu je zapečatio Ismaila Sar. Jedini strijelac za gostujući sastav bio je Eginaldo. Hrvatska soka malo nogometna reprezentacija uskoro odlazi na soka europsko prvenstvo u malom nogometu. Prvenstvo će se održati od 20. do 24. svibnja u glavnom gradu Albanije, Tirani. Hrvatska će igrati u skupini B protiv Španjolske, Engleske i Češke. Zbog klubskih obveza suspinjača Gimkom, Dino Kovač spriječen je voditi reprezentaciju na euru, pa će dužnost izbornika preuzeti Josip Haluška. Budući da je Haluška bio dugogodišnji kapetan reprezentacije, novi kapetan će biti nekadašnji igrač Hajduka Duje Medak. Košarkaši Real Madrida pobijedili su HPL 87-81 i time se plasirali na Final Four s ukupnim rezultatom 3-1. U utakmici odigranoj u Sofiji, Real su do pobjede predvodili Usman Garuba 16 poena i hrvatski reprezentativac Mario Hezonja 14. Kraljevski klub je druga momčad s osiguranim Final Fourom nakon Olimpijakosa koji je savladao Monako. U preostale dvije utakmice Fenerbahče vodi s ukupnih 2-1 protiv Žalgiris Kaunasa, a Valencija s 2-1 protiv Panathinaikosa. Ženska reprezentacija Njemačke i muška reprezentacija Tajvana su izborile plasman u polufinale svjetskog momčadskog i ekipnog prvenstva u stolnom tenisu. Stolnotenisačice Njemačke su savladale Hong Kong s 3-1 te će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta Japan-Ukrajina. Tajvan je s 3-2 savladao Švedsku koja je u četvrtfinalu bila bolja od Hrvatske. U polufinalu će igrati protiv Njemačke koja je prethodno slavila nad Hrvatskom. Bile su ovo sportske vijesti koje je uredio Juraj Mohač, a realizirala Tereza Kelan. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Nema više vremena za bilo šta.
5: Kraj. Ja sam Goran Bare, a vi slušate Radio Student.

Ok, ljudi, ja sam Leo Ježek, a vi slušate Radio Student, trenutno slušamo The Cure, pjesmu Push. Imali smo i Skopčani petak sa grupom Elephant Hump, čiju snimku možete poslušati kad ju ja objavim, a to će biti kad se desi. Haha, uglavnom, to je to od mene, natekla mi glava, maybe I'll die, maybe I won't, who fucking knows. Do tad slušamo grupu Sexy Motherfuckers i pjesmu koja je prikladna za moje trenutno stanje. Ajme meni, nije mi dobro!

0: Stay tuned on 1005.
1: Vijesti radio studenta.
2: Dobar vam dan, 12 je sati, a vijesti vam donose Antea Topić i Karla Bravar.
3: Izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, obilježilo je dan pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Položili su vijence i zapalili svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju te ispred spomenika Put mučeništa u spomen parku do Tršina. Evo što je poručio Tomašević.
4: Na današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
3: Nakon što je položio cvijeće i zapalio svijeće, gradonačelnik je otišao u koncert u dvoranu Vatroslav Listinski, gdje će prisustvovati svečanoj akademiji povodom 81. obljetnice Dana pobjede. Vijesti.
2: Rusija i Ukrajina međusobno su se optužile za kršenje dvodnevnog primirja koje je Moskva proglasila kako bi mogla proslaviti pobjedu Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su 264 ukrajinska drona oborena u ranim jutarnjim satima. Rusija je već ranije upozorila da će svaki pokušaj Ukrajine da poremeti proslavu rezultirati raketnim napadom na Kijev. Podsjetimo, Rusija je tražila primirje od danas do nedjelje, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od srijede. Nijedna strana nije pristala na prijedlog druge. Ukrajinske snage nastavile su napadati ukrajinske položaje tijekom noći, te pokrenule više od 850 napada dronovima. Zelenski je dodao kako će Ukrajina, kao i obično, odgovoriti istom mjerom i braniti živote ljudi.
3: Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove sankcije kubanskoj vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Tim potezom povećan je pritisak na kubanske čelnike ciljajući izvore stranih ulaganja. Američki predsjednik Donald Trump je već prošli tjedan potpisao izvršnu naredbu prema kojoj se proširuju američke sankcije protiv Kube. Trumpova administracija time cilja kubanski vojni konglomerat za koji tvrdi da kontrolira najmanje 40% kubanskog gospodarstva. Mjere su usmjerene i na Moa Nikel SA, tvrtku za nikali kobalt. Rubio je objavio i kako neće stati po strani dok komunistički režim na Kubi prijeti njihovoj nacionalnoj sigurnosti. Također su oštro ograničili putovanja i doznake SAD-a na otok.
2: Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića Grigor Vitez na Vrbanima. Projektom se planira ukloniti postojeće krovište, nadograditi dodatna etaža uz izvedbu unutrašnjeg stubišta, vanjskog evakuacijskog stubišta i dizala. Planira se i polivalentna dvorana, zbornica, spremište, kuhinja s malim teretnim dizalom te prostori za stručne suradnike, defektologa i logopeda. Obnovljeni vrtić imat će prostor za 10 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na postojećih 6. Vrijednost radova procjenjuje se na 4 milijuna eura, od čega dio dolazi iz državnog proračuna, a dio iz EU fondova. Početak radova očekuje se na jesen, a završetak na ljeto 2027. godine.
5: Vremenska prognoza.
3: Trenutno smo na 23 stupnja Celzijusa. Ostatak dana sunčano uz postupan porast na oblake s juga te uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura oko 23 stupnja.
2: Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Antea Topić, čitali Antea i Karla, realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: Šuma.
1: Prošlo je podne, vrijeme je za Studomat. Nakon prošlotjednog izbivanja zbog praznika rada, vraćamo se novoj emisiji Studomata, ovaj put s notom kazališta i produkcije. Nakon što istaknemo što se sve ovog tjedna događalo u Lepušićevoj 6, prebacujemo se na Trg Republike Hrvatske, gdje ćemo se i zadržati do kraja emisije, jer danas nam je u fokusu umjetnost u raznim oblicima. Kroz sve teme vode vas Iva i Marija, a evo što donosimo u nastavku.
2: Fakultet političkih znanosti domaćin je Erasmus projekta Invisible Cities, ali i konferencije Comparative Research on Executive Triangle. Donosimo detalje. Studenti diplomskog studija Akademije dramskih umjetnosti Timon Špalj i Mark Fair predstavljaju autorski projekt Predstavu Nedovoljan. 15. izdanje kazališne revije Akademije dramskih umjetnosti vraća nas u dane emitiranja prvih radijskih signala. Ovo tjedna studentica tjedna Dora Klepac otkriva sve tajne produkcije. Ostanite s nama. A u rubrici Studenti pitaju otkrivamo znači li odjevanje na budžetu žrtvovanje stila.
3: Slušate emisiju Studomat. Oh yeah.
1: Fakultet političkih znanosti iz tjedna u tjedan donosi nove sadržaje za studente, te tako ovoga tjedna domaćin Erasmus projekta Invisible Cities. Riječ je o projektu koji nastoji ispričati priču i pojačati frekvencije glasa onih koji često prolaze nezapaženo. Cilj je projekta marginaliziranim i diskriminiranim skupinama dati glas i vidljivost, i to kroz intervjue sa studentima s različitih europskih sveučilišta. Što bi projekti znači studentima te što se želi postići, otkrila je profesorica fakulteta te organizatorica projekta Nancy Blažević.
4: Ono što je zapravo najvrijednije je da oni usprkos svemu, usprkos svim mogućim nedaćama koje su ih snašle u životu, nalaze još uvijek snage razgovarati s nama i studentima dati na neki način životnu lekciju. Mm-hmm. Ono što mi u ovim intervjuima osim tih priča želimo ispričati, dakle, manje se fokusiramo na sam problem, više se fokusiramo na nadu, na rješenje, na nekakav konstruktivan zaključak, kraj priče. Dakle, da, postoji problem, ali on je rješiv. I ako nije u ovom trenutku, postoji vrijeme, nada da će se on u nekoj budućnosti na određeni način riješiti.
1: Projekt traje godinu dana, a finalni tjedan izrade upravo je ovaj koji nam polako klizi niz prste. Što se sve događalo te kako je program izgledao, otkrio je profesor fakulteta Kristijan Došan.
5: Studenti su cijeli ovaj tjedan proveli praktički u medijskom centru, naravno zajedno s našim studentima s Fakulteta političkih znanosti. Pripremali su se za intervjue, išli su neki po dva put na snimanja, naravno sa opremom, veći dio njih je radio video intervjue i evo upravo montiraju, analiziraju izjave sugovornika i pokušavaju to sve skupa svest na 3,5 minute uz naravno asistenciju nas mentora.
1: A kako je bilo Erasmusovcima? Evo dojmova.
6: Ono u čemu sam najviše uživala je slušanje o stranim kulturama i stranim zemljama. Također sam naučila kako se ovdje radi i kako izgleda njihova nastava na fakultetu. Naprimjer, ostala sam iznenađena kad sam saznala da semestar ovdje traje puno duže nego u Belgiji.
7: I've never been in an Erasmus program and I think it's really good.
8: Nikad do sad nisam bio uključen u Erasmus program i mislim da je dobro koncipiran. Jedna stvar koja mi se najviše sviđa je raditi s ljudima iz različitih dijelova Europe.
7: That kind of things they do in his country, like studying and this kind of thing.
9: Ja šutim ono kao da već.
1: Hvala studentima koji rade na ovim pričama, ali mi nismo gotovi jer još se nešto, pa evo upravo sad, događa na FPZG-u. Riječ je o konferenciji u sklopu COST-COREX projekta Comparative Research on Executive Triangle. Konferencija u suradnji s Pravnim fakultetom započela je jučer, a traje još danas, pri čemu sudionici unutar 4 radne skupine raspravljaju o odnosima političara, savjetnika i visokih državnih službenika te njihovim karijerama. Stvarno je dinamično uvijek na tom FPZG-u, ali očito ne znamo drugačije.
10: Test 1-2. Tema studentskog tjedna.
2: 6 maturanata koji pokušavaju pronaći svoje mjesto u ovom neuređenom svijetu. Upravo je to tema nove autorske predstave Nedovoljan, završnog ispita studenata diplomskog studija Akademije dramskih umjetnosti, koje kroz kazališnu igru pokušava dati odgovore na pitanja kako pronaći sebe, nositi se s pritiscima okoline, osjećajima nepripadanja i sva ona pitanja zapravo koje trenutno muče, a i mučili su većinu maturanata. Ali evo, o tome svemu detaljnije će sa mnom popričati moji današnji gosti, Timon Špalj i Mark Fair. Ekipa, hvala vam što ste došli i dobrodošli u Studomat.
0: Hvala na pozivu, baš mi je super čuti ove radijske glasove, kao, baš se promijene kad uđete u studio.
2: Totalno, nego kad smo se upoznali, jel da?
0: Da, ne, to je ludo, baš fora. Da,
9: baš cijeli dan bi se mogao ovako slušati.
2: Znači, ugodno ti je ovdje u našem studiju.
0: Da,
2: to je bitno. Evo, riječ je o vašem autorskom projektu, zapravo završenom ispitu. Spominjete teme, nismo pogledali predstavu, ali ono što znamo, o mentalnom zdravlju, anksioznosti, body shaminga, uklapanja. Zašto ste baš te teme prepoznali bitnima i pretočili ih zapravo na scenu?
0: Pa nekak ja mislim svako polazi od svoje neke teme, nešto što je njega zanimalo, što je zanimalo njega kao iz čega je htio graditi lik, kojeg problema možda, i onda smo zapravo obradili tak teme, nismo birali sad nužno da se želimo baviti tom i tom temom, kao tipa da smo se bavili seksualnošću, da je nužno neko htio, da smo odlučili svi zajedno baviti se tom temom, nego je više neko kao imao sklonost, poznao možda te probleme bolje ili tako nešto, ono, pa smo tak zapravo. Jer iz nekako malo iz osobnih iskustva smo isto crpili, ja rekao, dosta nekog sadržaja, da.
2: Hoćeš ti dodat nešto?
9: Pa mislim da je više manje moj kolega sve rekao, ali da, zapravo smo nekako, mislim da je to, i sebe smo crpili te neki sadržaj s kojima smo se htjeli baviti. Pa zapravo zato što smo crpili sebe su ti likovi, te situacije lakše dolazile, lakše su se razvijale i evo, mislim da smo nekako, mislim da smo napravili jedan jako dobar posao sa ovom predstavom.
2: Spominjete obojica zapravo da ste, da je polazište ste zapravo bili vi sami. Koliko je teško bilo ogoliti nekakve možda svoje osjećaje na sceni?
9: Pa u početku, kao i u svakom nekom, ajmo reći, autorskom projektu, negdje gdje ti sam pišeš svoj lik, svoje scene, mislim da jako puno nekako malo tapkaš po mraku, znaš, malo pronalaziš, a ovo mi je zanimljivo, ali zapravo ovo nije baš toliko potentno, pa ali, a ovo mi je isto zanimljivo, a mogu bi to, pa onda stalno, ali zapravo kroz te neke ono, kak se, trial and error, kak bi se reklo, zapravo dođeš do nekeg, do neke srži ili nekog problema koji te zapravo zanima i s kojim ti se ono, gušti se baviti. Tako da, eto, mislim da smo to nekako postigli.
0: Koje je pitanje ono ogoljevanje, kako je bilo ogoliti svoje osjećaje?
2: Ono, koliko je teško zapravo, znaš, igrat možda jednim dijelom samog sebe na pozornici?
0: Pa dobro, ja ne bih rekao da igram samog sebe na pozornici. Okay. Više mislim da sam možda uzeo neke primjere iz svog života i malo prilagodio srednjoj školi. Ono, mislim, odnosi mi, trenutno moji odnosi u mom životu izgledaju dosta toksično i srednjoškolski, pogotovo romantični, tako
2: aha,
0: da
2: okay.
0: Mi tu nije bilo neki tako da se tu vrlo lako mogu poistovjetiti sa svojim likom, ono, a i činjenica isto da muškarci ne baš sazrijevaju tako brzo isto mi pomaže ovoga da se povežem s pubertetlijom. Tako da, da, tu nije bilo meni nekih prevelikih problema, evo, iskreno.
2: Na što ste prilikom tog procesa pisanja teksta najviše obraćali pažnje? Su to možda bili, ne znam, način na koji maturanti razmišljaju, govore? Što vam je nekako bilo najizazovnije?
0: Najizazovnije?
2: Da.
0: Timone.
9: Pa meni je zapravo, mislim, kad smo saznali to da ćemo raditi autorski projekt na temu mentalnog zdravlja srednjoškolaca, sam odmah kao se vratio u svoje neke srednjoškolske dane, zapravo iz toga crpio, ali sam onda nakon nekako vremena shvatio da zapravo neki problemi koje sam ja imao u srednjoj školi, to je bilo davne 2015. 16. godine, su zapravo, mislim, potpuno drugačiji od problema srednjoškolaca danas, mislim, prepostavljam, tako da nekako smo se, to jest kad sam nekako smo se bavili nekim univerzalnim temama, naprimjer to što smo napisali kao anksioznost, body shaming, uspjeh ili neuspjeh u ljubavi, zapravo evo tako neke, te neke teme.
2: Je li zapravo bitno ono generacijski se nekako povezati sa tim ljudima? Evo sad ti sam spomenuo da ti tvoji problemi nekada u srednjoj školi uopće nemaju veze sa problemima današnjih maturanata. Koliko zapravo trebaš ti ući u taj svijet ljudi koje prikazuješ da bi zapravo dobio onu reakciju publike koju želiš, onu istinsku?
9: Pa mislim da treba baš ući u neki ono, baš u detalje, to si isto spomenula, te neki načini govora, načini pokreti tijela i sve to, mislim da smo isto se i time bavili, da zapravo uđemo kao ta tijela.
0: Ja sam radio lik, zapravo meni je inspiracija jedan lik na Instagramu kojeg sam vidio, jedan srednjoškolac. Neću otkrivat previše, ali sam ga iskopao sam tog lika i on radi neke rang liste različitih ljudi. I tak, onda sam njega zapravo uzeo kao primjer i njegov, i super, i uzeo sam zapravo čak i kroz njegov Instagram profil se otkriva malo i njegov život, iako on ne otkriva puno namjerno, ali otkrije se neka priča i stvorilo sam neku dramaturgiju samo iz njegovih objava kroz zadnjih 3 mjeseca. Da, tako da je meni bila inspiracija baš pravi ono srednji školac.
2: Konkretan lik.
9: Ja nisam baš imao neku konkretnu inspiraciju, ali sam zapravo, mislim, ja sam nekako išao u neku suprotnost sebe, znači neki
2: zanimljivo.
9: Da, neki, ajmo reći, alfa mužjak, znaš, koji je velika, dođu u prostoriju, kao svi znaju da je to i ona sad ono sam se mislio kak ono, moram zapravo nekako drugačije hodati, drugačije pričati, pa ja dao sam si neki izazov.
2: Da. Kakav je jezik same predstave? Je li dosta konkretan? Jel se obraća publici direktno ili o tim problemima ono, ne znam, govori ipak
0: Pa imamo te neke monološke dijelove u kojima se kao briše taj četvrti zid, u kojima smo više direktni publici, koji postaju više neki statement dijelovi, a manje nužno realistični monolozi. Da, imamo par takvih dijelova, ali imamo dosta jezik jezik predstave same, pun žargonizama. Plešemo isto iz tih nekih apsurdnih momenata u neke full realistične momente. Tak, igramo se dosta sa različitim. Mislim da jezik i predstava isto plus 18 po meni čak. Da, dosta je dosta eksplicitan, dosta, da, vulgaran, ima svega. Ono, kao trudimo ga se prikazati. U jeziku smo dosta, bi ja rekao, iskreni, prirodni. Nužno,
2: to je super.
0: Da, nužno u izvedbi. Sad možda glumačko i stilsko i tak, tu plešemo po različitim sferama.
9: Da, što zapravo nije ni toliko loše. Mislim da svako na neki svoj način se uspio izraziti. Da.
0: Da, da.
2: Sad si zapravo spomenuo da dosta uključujete publiku u vašoj predstavi. Što zapravo to u krajnjem slučaju znači za vas glumce, ali i za publiku? Jel želite zapravo da i publika malo ono osjeti nešto, ono bude joj neugodno u nekim situacijama u kojim je zapravo treba biti neugodno?
0: Ja bi definitivno, baš to mi je drago pitanje, ovo što si
2: nije dosadno.
0: Da, nije dosadno. neugoda, baš ja se volim igrati na sceni, inače s tim osjećajem da stvorim neugodu publici, bili smo na dosta tih transgresivnih radionica i tako.
9: Sebastian
0: Horvat i tako dalje. I meni je uvijek to bilo zanimljivo, jer jako je izvođački onak, ti osjećaš da te cijela publika ono osuđuje 5 minuta dok si ti na sceni i radiš to što radiš, ali onda kasnije ti to možeš svašta pretvoriti. Ne znam, volim ono nositi neugodu publici na neki način.
9: Mislim da je kao što znate, mi smo stavili publiku na pozornicu, znači mislim da je to nekako nama lakše kao izvođačima da još više unesemo tu nelagodu u publiku i zapravo ih potaknemo da nešto osjete kroz naše monologe, kroz našu izvedbu. Mislim, to je i za nas glumce isto pomalo izazovno, zato što ne možeš se sakrivat iza ničega, jer tamo si, gol si, ovdje ti publika ti je na metar udaljenosti, tako da u svakoj sekundi moraš biti unutra, u svakoj sekundi
0: moraš biti. Nemaš se di sakri, da.
2: Je li to teško ono, tipa, što se tiče, jel te iscrpi jako takav ti predstave?
9: Pa da, ali kako bih te rekao, na jako ispunjavajući način, na jako baš ne znam, mislim da meni ko glumci, vjerujem dosta ljudi koji se bavaju ovom poslom, kada si ti, mislim da je jako nekako oslobađajuće kada si ti u nečim, kako bi se rekao, cipelama, kada glumiš nečiji drugi život.
0: A i mi smo sami radili materijale, ono, da. Tako da je to možda... Zato je meni svaka scena mi je na neki način jako draga, jer sam ju sam pisao, stvarao, istraživao o njoj, ono...
2: Baš si ušao u samu tu predstavu, znaš, nije da si dobio tekst, sad si ti nešto ima za odgovor.
0: Pa da ja moram se povezati sa tim materijalom na neki način, jer je materijal zapravo izašao iz mene, iz nas svih, ne, onda mi je svaka scena zapravo... draga za igrati, čekam ju jedva čekam igrati.
2: Mm-hmm. To ste zapravo ispomenuli u najavi da ova predstava, da ova nije predstava koja je za mlade, ovo je predstava koju govore mladi. Mm-hmm. Sad evo iz te neke perspektive poslije tog procesa pisanja teksta i izrade predstave, koliko je danas teško govoriti o našoj generaciji? Ova tišina zanimljivo. Možda sve govori.
0: Da. Ne znam, pa mislim... Izazovno je definitivno u tom, ja sam zato uzeo neko konkretan primjer kao, jer ne znam kako bi se uopće mogao povezati sad sa, morao bi sad se upoznat s nekim iz srednje škole, pa sad
2: da... Da bi znao zapravo.
0: Da, ne znam, mislim, ja mislim da se to jako mijenja i tak neke te, mislim, ta srednjoškolska, ono, te

0: prednost, velika, velika prednost.
1: Ima, ima nešto ono isto u činu da, da ti sa ljudima svoje slične dobi, različiti ono mamom, tatom, profesoricom i tak sjediš u publici, šutiš i gledaš, reagiraš zapravo kolektivno, stapaš se u neku ono publiku, jel?
0: Neki svijet, onda.
1: U neku, da, svijet i publiku i gledaš nešto, svi za, i ono, reagirate i zapravo se ono, neki kolektivni osjećaj, suosjećanja i bilo čega mogu ono i prenijeti, tak, da, evo, mi za to nešto.
2: Evo ekipa, hvala vam puno. Predstave možemo gledati 21. i 22. petog. Možete nam reći gdje, u koliko sati?
0: Centar za, za kulturu Trešnjevka.
2: Ok.
1: Ja mislim u 19.30 sati.
2: Ok, a može pronaći na Instagramu negdje?
1: Da, da, da.
0: Ima, ima, ima.
1: Ima na Instagramu.
2: Ok.
0: Objavit ćemo na storijima i sve. Da.
2: Eto,
0: da,
2: prošerat će dečki i onda ćemo i mi staviti na naš Instagram story. Hvala vam puno. Evo sada slijedi kratki glazbeni break.

0: Evo nas natrag u Studomatu.
1: A sada odlazimo iz Lepušićeve, ne doslovno, ali na Trg Republike Hrvatske, jer se upravo tamo odvija 15. izdanje kazališne revije Akademije dramskih umjetnosti ili skraćeno KRADU. Marija, ja ne znam da li će ovo nama biti zanimljivo, mislim vjerojatno nam hoće, ali ekipa ove godine je svoju kazališnu reviju posvetila upravo radiju.
0: O, ali ipak 100. godišnjica radija ove godine, što su oni točno smislili?
1: Pa evo na šta, ja sad tebi tu previše ne duljim. Ja sam posjetila njihov improvizirani studio i zapravo o svemu sam pričala sa Lucijom Marketi.
2: Evo, Lucija, koja je ovogodišnja tema zapravo KRADU festivala?
3: Tema ovogodišnjeg KRADU je radio, zapravo povodom 100. obljetnice emitiranja prvih radio valova u Hrvatskoj. Ta obljetnica pada 15. svibnja, mi smo malo uranili sa slavljem, ali eto, trudimo se u popratnom programu nekako živjeti zapravo naš studentski radio KRADIO i fokusirati se na zvuk. Imamo masterclass Ljubice Letinić, koja je zapravo stručnjakinja u audioprodukciji i osnivačica aplikacije Book i Zvuk za zvučne knjige, prva komercijalna aplikacija u Hrvatskoj za zvučne knjige.
2: Evo, vidjeli smo već vani zapravo vaš improvizirani studio, vi ste studenti druge godine produkcije, a možeš mi sa te nekakve produkcijske strane opisati kako to izgleda?
3: Zapravo stvarno nije komplicirano, imamo sreću da je taj naš improvizirani studio vrlo mobilan, imamo laptop sa programom i online stream, imamo zvučnu karticu i dva mikrofona. I zapravo to samo treba pospajati na prava mjesta, smjestimo se i pričamo. A program nam je vrlo, zapravo smo ga nazvali uredno neuređeno, jer smo pozvali smo kolege, sve koji žele doći, pričati i puštiti glazbu, ali nemamo neku, ne provlačimo neko uredništvo kroz to, nego samo puštamo ljude da uživaju, da se iskuse u zapravo pričanju u eteru, i mislim da je to nekakav najbolji način da zapravo živnemo taj KRADIO ponovno.
2: I radio drame vaše tamo se puštaju ili je to odvojeno?
3: Radio drame su odvojene. Slušalnica se nalazi u galeriji F8 na adresi Frankopanska 22. To su zapravo radio drame naših studenata sa diplomskog studija kazališne režije i radiofonije, i kolege iz Sarajeva i Ljubljane su nam također poslali svoje radio drame.
2: Koliko je taj radijski glas i glas sam po sebi bitan i koliko se on na ovakve ili onakve načine probija u današnjem ovom svijetu svega medija i društvenih mreža?
3: Pa ja nekako strah me uvijek da taj KRADIO nekako, bože, Radio općenito malo postaje sve manje i manje prisutan u ovako životu ljudi. Nekako je prije to stvarno bio glavni način informiranja i zabave i svega, i sad je to sve postalo više vizualno i tako. Ali mene zapravo kroz ovu temu festivala nekako sve više sam zapravo počela doma slušati radio i shvatila koliko je to stvarno je užasno bitno, i stanice koje imaju i širok informativni kulturni program i uvijek, mislim, naravno i glazba koja se pušta.
2: Moram te pitati što zapravo za tebe kao studenticu produkcije, ali i za sve studente akademije, ovakav festival znači?
3: To je dio obveznog kolegija na drugoj godini i radimo ga od 10. mjeseca, i nekako je suludo da je sad prošlo tih 7 mjeseci i da će proći za 4 dana, ali stvarno je odlično iskustvo, jako nas je naučilo komunikaciji između nas i načinu na koji svi funkcioniramo i radimo zapravo. Mislim, ta festivalska produkcija je nešto što zapravo obrađujemo samo kroz ovo i možda neke teorijske predmete. Ti festivali užasno su živi i dinamični, i onda je stvarno nekako suzbijeno jako puno iskustva i praktičnog rada u tih par dana, tako da mislim da je jako korisno za sve.
2: Evo i za kraj, možeš pozvati zapravo sve naše slušatelje i pozdraviti ih?
3: Da, svakako. KRADIO možete poslušati na stranici Zeno FM, vrtiće se od 2 popodne. Svakako, ako možete, dođite u 6 na pozornicu ADUA na adresi Trg Republike Hrvatske 5 na gostovanje zapravo studenata iz Ljubljane. Poslije toga ide početak igre, diplomski ispit nastao na kazališnoj režiji kod nas, i u subotu dođite na zabavu zatvaranja u Melinu, nastupaju nam Idu hobiti Arakataka.
2: Hvala ti puno, Lucija.
3: Hvala.
1: Evo, još jednom hvala Luci, ali i ostaloj KRADU ekipi što ne dopušta da radijski glas ode u zaborav.
4: Mene ovog tjedna zanima, znači li odjevanje na budžetu žrtvovanje s tim?
0: Taj studentski budžet. Nikad više studentskih poslova, a nikad manje novaca. Tužna istina zapravo jednog studenta, no ta istina više ne mora biti toliko tužna, jer baš je sutrašnji Bovljak na Savi događaj koji spaja odjeću u stilu s prihvatljivim studentskim cijenama, a čak možete i zaraditi.
1: Ok, sad ću te, Marija, ja ovako pitat, pa ćeš ti meni reći jer si više upoznata, o čemu se točno radi, gdje mogu studenti doći, šta je to?
0: Može Iva. Dakle, Buvljak organizira studentski zbor sveučilišta i to u dvorištu studentskog doma Stjepan Radić od 10 do 17 sati, a studenti mogu samostalno prodavati svoje stvari, pri čemu oni sami formiraju neku cijenu, a cijeli događaj ima i humanitarnu notu, sav skupljeni novac na štandu studentskog zbora sveučilišta ide u zakladu sveučilišta za stipendiranje studenata slabijeg socioekonomskog statusa.
1: Tako mislim da to zvuči jako dobro. Ono, pa imaš viška robe, kužiš me, dođeš tamo, odneseš, a opet si pomogao nekome.
0: E, baš to. I upravo ekipa koja možda ima prenatrpane ormare, a putuje kući, znam sama, ovo će njim biti odličan način da nešto i zarade, ali da i pripomognu. Tako da, eto, Iva, pozivi tebi, pozivi slušateljima. Sutra popodne, Sava, možete pronaći neki dobar odjevni komad, ali i dokazati da odjevanje na budžetu ne znači žrtvovanje stila.
5: Evo ti jedinice ovdje. Ne, zašto nismo, pitali ste me profesore, pitali ste me informativne, ja sam vam rekao istina.
6: Studentičan.
1: Najstudent tjedna. E da, Marija, sad ćemo se nakon ovog prodaje i kupovanja odjeće vratiti opet u ovaj kazališni žargon i moram te zapravo pitati, kad ja tebi kažem riječ produkcija, što tebi prvo pada na pamet?
0: E, sad ćeš se ti možda malo ljutiti na mene, jer ja znam da ti znaš puno više o tome, ali ja kad čujem produkciju, meni prvo na pamet pada kamera, režija i to je to, ne znam ništa drugo.
1: Da, to je istina, ali znaš ono, često ljudi to znaju motati, tako da ne brini se, mnogi ljudi baš kao što smo rekli misle slično, zato sam ja razgovarala sa Dorom Klepac koja je naša ovotjedna studentica tjedna i koja nam je otkrila, dobro, ne baš sve tajne iz svijeta produkcije, ali za nas dovoljno.
2: Trenutno se nalazimo u prostorijama F22 dvorane koja je zapravo dio Akademije dramske umjetnosti. Nasuprot mene zapravo sjedi studentica smjera produkcije Dora Klepac. Dora, bok.
7: Lijep pozdrav.
2: Za početak, stalno pričamo o Dramskoj akademiji iz nekakve perspektive glumaca, ali evo, mene baš zanima sad ova perspektiva produkcije. Što bi ti ukratko rekla, kako izgleda studij produkcije na akademiji?
7: Pa evo, studij produkcije je zapravo studij gdje se pomalo mogu otkriti razni aspekti naše industrije, kako je riječ o kazalištu, tako je riječ o filmu. Mnogi ljudi ni ne znaju što je produkcija, to jest koja je to uloga producenta. Najčešće budu usporedbe s režijom, što zapravo uopće nije slučaj. Evo kratko, producent je organizator koji uz sebe nosi neku kreativnu ulogu, to bi onda bio kreativni producent. Još jedna jako velika, možemo reći, zabuna ili predrasuda koje ljudi često imaju prema producentima je to da su producenti financijeri, ali oni nisu. Producent je upravo osoba koja prikuplja iz različitih izvora financijska sredstva kako bi realizirala neki projekt. Bio to film ili serija, reklama, kazališna predstava itd. I on zapravo barata svim tim financijskim dijelom i umjetničkim kreativnim timom i na kraju samim proizvodom.
2: Evo smo mi prije pričale da je nekakva prijemni za smjer produkcije zapravo jako ono ko da se ne zna za to. Gdje se evo zainteresirani studenti zapravo mogu pripremiti, kome se mogu obratiti, kako to izgleda kada želiš upisati produkciju?
7: Pa evo, najčešće to izgleda uz savjetovanje neke osobe koja već je na studiju. Tako smo mi i većina mojih kolega sad na prvoj godini imali od prije neke više godine koje su nas onda savjetovale. Upravo u sklopu Ukradu festivala koji trenutno traje na akademiji, jedan dan u nekoliko navrata u baš ovoj lokaciji gdje smo sad F22 održava se takozvani meeting gdje svi zainteresirani studenti, tj. Budući studenti, srednjoškolci ili neki ljudi koji već studiraju određene smjerove mogu doći i upoznati studente akademije sa svih različitih smjerova, pričati o smjeru, pričati o prijemnom i na taj način se zapravo educirati i možda zainteresirati za neki smjer, tako i produkciju, što je zapravo, ja mislim, odlična prilika, jer nigdje drugdje srednjoškolci ili neki studenti neće moći saznati tako konkretne informacije kao sad upravo ovom prilikom.
2: Prije si mi već spomenula da imaš dosta zapravo i van akademije iskustva u produkciji. Sada moraš usporediti nekakvo ono iskustvo na poslu, produkcijsko i sam studij na akademiji, što bi rekla, je slično, je li ipak malo drugačije ili kako, imaš to neko svoje viđenje?
7: Prema iskustvu koje sam imala sad na nekim serijama do sada i prema kolegijama koje sad učim i polažem, mogu reći da je to zapravo ista stvar, tako da ovaj studij je zapravo odlična priprema za nekog ko se želi bavi takvim poslom.
2: Dosta ljudi znaju motati i produkciju i samo režiju sa novinarstvom. Ti ja znamo da to nije istina, ali opet u novinarstvu ima nekakvog segmenta produkcije. Šta bi ti rekla, koliko je bitno zapravo i sa ovakvim festivalima povezivati studente i novinarstva i akademije i stvarati tu nekakvu zajednicu gdje svi zajedno mogu stvoriti još nešto bolje?
7: Da, pa super si to rekla, ja mislim da je to apsolutno ključna stvar, zato što bez glazbenika, bez bilo kakvih umjetnika, novinara koji istražuju, ne bi bilo svih projekata i svih nas. Dakle, to je sve neka interdisciplinarna, zapravo možemo reći, struka i ne trebamo se držati samo naše akademije ili samo jednog odsjeka, već ključ upravo to povezivanje koje nam na kraju krajeva i ovakvi festivali omogućuju. Posao producenta i posao novinara je jako sličan u tom istraživačkom segmentu. Dakle, prije svakog projekta se mora napraviti istraživanje građe, istraživanje tržišta, upravo stvari koje novinari rade. Ja pretpostavljam prije, tako da evo, tu je ta jedna grana jako slična i uska.
2: Pričali smo već sad i o prijemnom i sama si spomenula da ovdje studenti mogu doći, tj. Budući studenti doći i vidjeti, pričati sa vama, vidjeti kako to zapravo izgleda. Što bi ti preporučila kako se pripremiti i kako zapravo izgleda jedan prijemni produkcije?
7: Pa evo, ključna stvar zapravo za produkciju je pratiti sve što se događa, kao i u Hrvatskoj, tako i u svijetu. Pratiti predstave koje trenutno igraju, pratiti festivale, nove filmove, stare filmove, dobitnike nagrada. Što se tiče prijemnog, prvi korak je napisati produkcijsku studiju. To je jedan dokument poznat kao Production Bible, negdje vani u industriji, gdje se zapravo opisuje nastanak cijelog jednog projekta. To može biti kazališna predstava ili to može biti film ili serija. Ja sam osobno upala sa kazališnom studijom. I ta studija je zapravo nulti stupanj prijemnog i ona je ključan uvjet da se zapravo pristupi prijemnom ispitu koji se odvija u dva dana. Prvi dan je test opće kulture, opet vraćamo se na što sam rekla, bitno je pratiti zapravo kulturu i novosti. I uz to piše se esej na hrvatskom i esej na engleskom. E sad, najčešće se ljudi jako boje tih eseja i to im je jako strašno. Ja mogu reći iz osobnog iskustva, to uopće nije nalik maturi i to uopće nije toliko strogo i bitno je za engleski dio da se vlada engleskim jezikom, pošto tog osim nekih neizbornih kolegija ovdje nema. Kad se zapravo pređe taj prvi krug, u odnosu na određen broj bodova, se ide u drugi krug koji je zapravo razgovor pred komisijom. I s tim razgovorom, to je zapravo, možemo reći, odlučujući stupanj, je li osoba upala ili nije, zbrajaju se neki bodovi. Zvuči kao jako puno stvari, ali sa dobrom pripremom nije i ako vas to zanima, ja sam sigurna da svako može upasti.
2: Što bi ti za kraj poručila našim slušateljima, možda budućim studentima koji se dvoume da li bi možda upisali produkciju ili ne, zašto je ovo dobar smjer ako ih zanima tako nešto?
7: Pa evo, to je stvar koju ja kažem svima koji su zainteresirani i koje sad pripremam za upis i prijemni. Ako vi stvarno to želite, ako se stvarno pronalazite, bit će vam super. Jer ovo je studij koji je težak, koji ima puno toga, ali mi evo jednostavno guštamo, radimo festivale, radimo filmove i to je ono što nas zanima, što nas, zbog čega guramo dalje. Svaka osoba koja se dvoumi, ja preporučam da se stavi u neku produkcijsku ulogu. To može biti volontiranjem na festivalima, filmskim, kazališnim, to može biti nekakav posao asistenta produkcije na setovima ili na studentskim setovima, nekim vanjskim setovima, dakle da se osoba stavi u tu ulogu, da vidi ok, ja ovako funkcioniram, ovo me zanima ili ne. Svi imamo loše i dobre dane, ali evo, jednostavno kad si na akademiji i kad to stvarno želiš i zaslužuješ, svi dani možemo ih zvati dobrim danima. Mi se često šalimo međusobno s kolegama i kažemo da producent mora biti psiholog i psihijatar i u različitim tim aspektima zapravo na kraju je rad s ljudima, nije to rad samo s brojkama nego s ljudima i ja mislim da treba jednostavno zadržati tu neku svoju profesionalnu liniju i biti apsolutno konkretan, izravan, profesionalan, ne spuštati se na nečiju ispod razinu, ali ovdje je ključ zapravo elaboracija i neke raspravljačke vještine.
2: Jel te to ponekad emocionalno malo iscrpi i isprazni tvoju socijalnu bateriju?
7: Pa je, zna biti iscrpljujuće, ali opet ja sam okružena ljudima s kojima stvarno volim raditi, koji su stvarno jako dobre i osobe i radnici i umjetnosti. Ja mislim da je zapravo najbitnija ta neka zdrava atmosfera. Svi smo prijatelji, svi smo kolege i svi smo ljudi na kraju krajeva, tako da jako bitna stvar je birat ljude i okruženje u kojem radiš. Bitno je da ti je ugodno i onda će bilo kakav produkt zapravo biti odličan.
2: Super, odlično.
6: Slušate emisiju Studomat.
0: Evo, danas smo obuhvatili stvarno niz različitih tema, no prije samog kraja ja bi se još malo nadovezala na ovaj bovljak na Savi i tebe, Iva, pitala, kupuješ li ti u second handu?
1: Pa kupujem, da, da. Znaš koji mi je najbolji second hand?
0: Da čujem.
1: Od moje mame ormar.
0: O, e, da, da. Odlično, odlično. A šta misliš o tom second hand kupovini?
1: Pa mislim, vidi, ono...
0: Jel ikon možeš išta naći u da, second handu?
1: Da, da, nađem. Pogotovo onim nekim manjim, znaš, second hand shopovima, tam mi zna biti super, super stvari. Tipa di nema onak naš pretrpane robe, ali mislim da je to super stvar, pogotovo danas, ono, kad se samo gomila odjeća, znaš, simo tamo, da, ovo je puno
0: da,
1: bolje.
0: Da, super je za naći, ja inače kupujem dosta i uvijek mi je super za naći te neke vintage, ono, komade, tipa neke kožne jakne, di ne možeš više nigdje naći ti neki zapravo autentični komadi koji nas možda vraćaju neka prijašnja vremena i prijašnje stilove.
1: Uh-huh. A mislim da je autentična bila ova naša emisija, kako su nam rekli ovoga kad su nam poslali poruku poslije svih ovih stvari, tako da možda je došao kraj njoj. Šta kažeš,
0: pa,
1: Marija?
0: Ja mislim da bi već bilo vrijeme polako i odjaviti ovu emisiju, jer prošlo nam je opet nešto više od pola sata, što znači da je kraj još jednom Studomatu. Emisiju su za vas ovog tjedna pripremili Sebastian Koščak, Marija Mladić te Iva Miljković, koja ju je ujedno i uredila. U vrtiru Dobar vikend omogućile su vam Iva i Marija. Hvala Damjanu koji je odlično realizirao ovu emisiju. Mi se ekipa slušamo već idućeg petka u 12.05 na 100.5. Do tada posjetite naš Instagram na sveucilisna donja crta radio student.
1: Posjetite i Buvljaku subotu i dođite na Trešnjevku 21. i 22. pogledat predstavu, ali odite i na Kradu. Evo, mislim da smo sve rekli što se može ovaj vikend i idući tjedan raditi.
0: Baš tako, a prije toga svega poslušajte emisiju na Mixcloudu.
1: Ako niste ovdje.
0: Tako je, i ništa, ekipa, ostanite i dalje na frekvencijama Radio Studenta.
1: Uz
0: Damjanovu playlistu, a mi vas pozdravljamo. Ekipa, bok.
1: Bok, bok.
8: Game over, man. It's game over. What are we gonna do?
9: Maybe we could build a fire, sing a couple of songs, huh? Why don't we try that?
10: Go!

diversity, tribal, transgender.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 13 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Marijeta Nekić. Obilježava se Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba. Izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Gradonačelnik je naglasio kako se oslobođenjem Zagreba urušila NDH.
2: Na današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
1: Tomašević je istaknuo da je u Ustavu jasno propisano da su jedan od temelja Republike Hrvatske i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH. Nakon što je položio vijenac i zapalio svijeće na Mirogoju i Dotrščini, odajući počast svim žrtvama fašističkog režima, gradonačelnik je otišao u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, gdje je nazočio svečanoj akademiji u povodu 81. obljetnice Dana oslobođenja grada Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. U njemu traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad Trnjanskim kresovima i otkaže manifestaciju. Navodi da Zagreb 45. nije bio oslobođen grad, nego ispražnjen grad. Na kraju pisma javno je pozvao Tomaševića da ne pali plamen čije posljedice ne može kontrolirati.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Voditelj holdingove podružnice Gradska groblja Igor Rađenović izjavio je kako će sanacija gradskih groblja nakon posljednjeg velikog nevremena trajati još minimalno mjesec dana. Naglasio je kako je šteta golema jer je palo više od 600 stabala, a toliko je i oštećenih grobnih mjesta. Rađenović je najavio kraj obnove mrtvačnice te je najavio povratak sprovoda na Mirogoj.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića Grigor Vitez na Vrbanima. Naime, dograđeni vrtić imat će prostor za 10 odgojno-obrazovnih skupina u odnosu na postojećih 6. Procijenjena vrijednost radova s opremanjem iznosi 4 milijuna eura bez PDV-a, od čega je većina financirana iz gradskog proračuna, dok je 650 tisuća eura sufinancirano iz EU fondova. Početak radova planiran je na jesen ove godine, a završetak se očekuje na ljeto iduće.
0: Zagrebačke vijesti.
1: U parku Zrinjevac u tijeku je Dojdi osmaš, Zagreb te zove. Riječ je o manifestaciji tijekom koje srednje škole grada Zagreba predstavljaju svoje obrazovne programe učenicima 8. razreda osnovnih škola. Roditelje se poziva da do 16 sati dođu na Zrinjevac kako bi svojim školarcima odluku o izboru škole i nastavku obrazovanja učinili što lakšom. Posjetitelji će tijekom razgledavanja štandova moći uživati i u umjetničkom programu zagrebačkih srednjoškolaca.
3: Stanje u prometu.
1: Zbog radova na Zrinjevcu u subotu od 5 do 17 sati te manifestacije Hod za život od 11 do 13 sati i 30 minuta, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Više detalja doznajte na web stranicama ZET-a. Zbog sanacije kolnika na dijelu Sunekove ulice, autobusna linija 209 će do 18. svibnja prometovati izmijenjenim trasama. Zbog radova na Samoborskoj cesti, autobusne linije 119 i 146 ovu će subotu od 7 do 17 sati prometovati djelomice izmijenjenim trasama u oba smjera. Do 15. svibnja uvodi se dvokolosječni promet vlakova u kolodvorskom razmaku između kolodvora Sesvete i Dugo Selo. Zbog toga će u navedenom razdoblju dio vlakova biti otkazan.
4: Kaj hoćete? Ja sam okra. Sam čitala kaj su mi dali.
5: Sve ostale postaje su najavile kiš.
6: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
7: I zato ste sa oproštenjem pokisli.
1: Prema podacima DHMZ-a na Maksimiru je 18, a na Sljemenu 12 stupnja Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 54%, a tlak zraka 1017 hektopaskala. Sutra će biti pretežno sunčano, a poslije podne je uz jači razvoj oblaka na širem području grada lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna oko 25, na Sljemenu oko 17. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta koje je uredio Edi Bajramović, čitala Marijeta Nekić, a realizirao Damjan Omanović. Hvala vam na slušanju. Ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
3: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.
6: Ovo je radio. Radio Student.

0: my phone. Who's next? Assassin roll. Music drifts, I have no. Juicy's life, you're on your own.
1: Pozdrav sa 100.5, glazbu za vas još do nekih 14 sati bira Damjan Omanović. Htio bih vas još ovom prilikom pozvat da se pridružite kritičnoj masi biciklijadi danas, dakle pod nazivom Zeleni planovi sive ulice. Okupljanje kreće od 5 sati i 30 minuta ispred HNK, a vožnja biciklima kreće u 18 sati, dakle u 6, uz osiguranje policije. Zajedno vozimo kako bismo upozorili na nedostatak sigurne biciklističke infrastrukture u Zagrebu, a završavamo oko 7 sati i 15 minuta kod kluba Močvara uz druženje i biciklističku popravljaonu u organizaciji XETA. Glazbu tijekom vožnje donosimo vam upravo mi ovdje s Radio Studenta 100.5, a na valove radija koji nije za svakoga, možete se spojiti uživo putem net streama.

0: Vijesti radio studenta.
1: Dobar vam dan, 14 je sati, a vijesti vam donosi Lucija Barkić. Od 800 mladih ročnika koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje, čak njih 260 već je iskazalo interes za ostanak u oružanim snagama. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da su rezultati nadmašili očekivanja i da je optimističan za budućnost Hrvatske vojske.
2: 2 mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se i u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika je nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Anušić je najavio i nastavak projekta već za 10 dana, a novi naraštaj ročnika u vojarne će ući 18. svibnja, te je plan povećati broj polaznika budućih generacija. Više osumnjičenih osoba uključeno je u talačku krizu u banci na zapadu Njemačke. Jedan od talaca je vozač vozila za transport novca. Raspoređen je velik broj policajaca, a područje oko banke u gradu Sinciku zatvoreno je kordonom. Glasnogovornik policije kazao je da građani koji stanuju unutar kordona ne bi trebali napuštati svoje domove. Međutim, da broj pogođenih osoba nije velik. Policija je o incidentu obavještena jutros oko 9 sati. U sklopu radova na dogradnji punog profila autoceste A8 od subote do nedjelje u 15 sati za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Veprinac i Matulj. Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije. Matulj, Opatija, Veprinac. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli i Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje cestom D66 prema Pazinu, a prema Rijeci od čvora Vranja preko Kršana i Opatije do Matulja. U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv planiranog dolaska nizozemskog kruzera Hondius na kojem se pojavila zaraza hantavirusom. Prosvjed je organiziran putem društvenih mreža pod sloganom Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančeza. Hondius bi danas trebao pristati u jednoj od luka na Kanarima, a zaraženo je 8 osoba od kojih je 3 preminulo. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze.
3: Vremenska prognoza.
1: Trenutna temperatura je 21 stupanj Celzijusa. Vrijeme je djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, te uglavnom suho. Najviša dnevna temperatura oko 23 stupnja Celzijusa. Slušali ste vijesti radio studenta koje je uredila Lucija Barkić, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

0: novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu. Okreni na
1: kulturu. Dobar dan, dragi slušatelji, 14 sati i 10 minuta, a ovo su vijesti iz kulture.
0: Slušate Kulturne.
1: U sklopu VHV-okog ciklusa Sjeti se slobode u 19 sati u doku Kinu Kids održat će se projekcija dokumentarnih filmova Kamenolomke te Ljubav, žena i cvijeće. Selekciju je pripremila Karla Crnčević, a program se bavi temama ženskog rada, organiziranja i otpora kroz različite povijesne i političke kontekste. Program će biti prikazivan s titlovima na engleskom jeziku.
0: Slušate Kulturne.
1: U parku Ribnjak se od 12. do 17. svibnja održava festival Knjige u krošnjama, koji donosi program radionica, predstava, koncerata i audio knjiga za djecu i mlade. Svečano otvorenje festivala održat će se u srijedu 13. svibnja u 19. sati uz predstavljanje programa i izložbu Omaž za 18 palih stabla posvećeno stablima izgubljenim u Ožujskoj oluji. Festival organiziraju Centar kulture Ribnjak, Ibis grafika i Buki zvuk.
0: Slušate Kulturne.
1: Ovogodišnji festival Europske kratke priče održava se od 31. svibnja sve do 14. lipnja u Zagrebu i Zadru, a organizatori pozivaju volonterke i volontere da se pridruže festivalskom timu. Prijave su otvorene od 1. svibnja, a namijenjene su svima koji vole književnost, strane jezike i rad u festivalskom okruženju.
2: E pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
3: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
1: U 22 sata u funku vraća se Donnie Darko uz tropical i oriental glazbeni stil. Ulaz je besplatan. Supersonic Trio držat će promociju novog albuma Mood Intense u Route 66 u 21 sat. Band će po prvi put uživo odsvirati sve pjesme s albuma uz goste Vedrana Jakića i Petra Lisjaka. S početkom u 20 sati kreće upoznavanje, u 23 sata koncept bar postaje mini disco gdje možete uživati u programu razne muzike u sklopu Disconnectiona.
0: Slušate Kulturne.
1: Slušali ste vijesti iz kulture koje za vas pripremila i pročitala Tija Radunović, a realizirala Michelle Glibota. A sada ostanite uz valove Radio Studenta.
0: Okreni na kulturu. Okreni na kulturu. Novosti iz svijeta kulture, informacije, otvorenja izložbi. Okreni na kulturu.

0: 27.5. u Hard Place-u. Urukaj, grobnica i fugue za pretprodajnu cijenu od 7 eura. Crnilo, Komodor i Radio Student ovaj put vam donose Stoner Doom topljenje u obliku dva mlada debitanska benda Grobnica i Fugue, ali ovdje su i mračne sile sa sjevera Urukaj iz Varaždina. Ulaznice na Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: Mačko čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Aquariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu.
2: Pazi kad ti kažem da blok stvarno izuva.
3: Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katranu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: And why on 1.0.5.
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.
6: Pitate se gdje na Medvednici sigurno pohraniti vašeg fičeka iz 72. Iza koje je zgrade najbolje baciti stari kauč? U koji je potok najbolje izliti staro korišteno ulje? Na ova i još mnoge druga pitanja nećete dobiti odgovor u ovoj emisiji.

0: dobar dan i dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije Zeleni Zagreb. U današnjoj emisiji razgovaramo s biologinjom Petrom Čulig. Petra je magistra eksperimentalne biologije, čija su specijalnost ptice. Prije 2 godine pokrenula Instagram profil pod nazivom Naturograf, na kojem dijeli svoja razmišljanja, opažanja i educira nas o prirodnom svijetu oko nas, prvenstveno kroz opažanja različitih životinjskih vrsta u gradu s naglaskom na zvukove. Kako kaže u njezinom mini manifestu, priroda je učiteljica, mi smo tu da je slušamo i interpretiramo. Petra će nam danas nešto više reći o tim svjetovima i iskustvenim radionicama u prirodi koje odnedavno vodi. Dobar dan Petra i dobrodošla na Radio Student.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu. Drago mi je što sam došla na svoj najdraži radio.
0: Hvala ti. Evo Petra,

0: za početak, možeš li nam nešto reći o tvojem porivu za kreiranjem ovog profila Naturograf i dijeljenja sadržaja, što se krije zapravo iza imena Naturograf?
1: Aha, pa ovako, znači Naturograf je nastao kad sam se odlučila biti freelance biolog. Prije toga sam više godina radila u zaštiti prirode, bavila sam se ornitologijom, nešto malo u popularizaciji biologije. Ja sam odlučila nastaviti u sličnom smjeru, ali da to uz biologiju uključuje i kreativnost. I tako sam krenula u solo vode i onda mi je trebalo ime za taj moj projekt i u biti za obrt. Jako dugo sam razmišljala kako ću se zvati. Ja sam jednog dana imala onako neki epifani trenutak kad sam smislila ime Naturograf. Jer kako se ja i u terenskim istraživanjima prirode, znači uvijek bilježim neke podatke, ali i ne znam, i kad fotkam i kad pišem o prirodi, uvijek stvaram neke oblike zapisa o toj istoj prirodi. I tako je onda nastao taj latinsko-grčki kombo riječi koji u biti označava, znači, ono što je zabilježeno u prirodi ili kao zapis prirode. Eto, i sada danas ono čim se bavim jesu i stručna istraživanja, prvenstveno ptica, ali tu su i popularizacijske aktivnosti poput vođenja birdwatchinga i organizacije radionica o prirodi za odrasle. Mm-hmm. Što se tiče objavljivanja sadržaja na društvenim mrežama, isto pod nazivom Naturograf, s tim sam krenula jako polako u početku jer sam jako veliki introvert i malo mi je to bilo onako strašno, tako da se u početku nisam ni predstavljala kao ja, nego mi je to više bio neki onako pseudonim iza kojeg sam počela onako dijeliti neki sadržaj. Danas mi je to puno lakše, puno prirodnije i nekako se uvijek ono podsjećam da ono mogu biti svoja, mogu biti tu kreativna i ne moram nužno biti uvijek stručnjak koji će dijeliti uvijek neke suhoparne činjenice, nego jednostavno mogu ono podijeliti nešto što me fascinira iako ne znam puno o tome.
0: Da, mislim da to odlično radiš, evo mene je zaintrigiralo. Odakle je krenuo tvoj interes za zvukom i to baš pticama? Je li on posljedica možda života u gradu i ovog pretjeranog antropofonog zvuka koji mi ljudi proizvodimo, ili je to došlo možda putem obrazovanja ili nekako iz nekog drugog razloga?
1: Pa mislim da to je nekako posljedica kombinacije svega ovoga. Ja sam se počela baviti pticama, u biti na početku faksa. Htjela sam odabrati neku skupinu organizama kojom ću se baviti, jer biologija je jako širok pojam. Mislim, ptice su me kao samostalno zaintrigirale, bile su posvuda. Ja sam skužila da je većina ptica strogo zaštićena, pa mi je to bilo ptice jesu važne, ali ja nisam znala koja vrsta ptice, htjela sam naučiti ih prepoznavati. I tako smo u sekciji za ptice grupno učili prepoznavati ptice, išli na terene zajedno. I to mi je bilo super, ne znam, od tada smo ptice ja nerazdvojeni. Da, i ptice imaju tu jednu cool karakteristiku, a to je da su jako vokalne i može ih se čuti i svaka vrsta ima svoje prepoznatljivo glasanje. I prema tome ih se može prepoznati. I u biti ako se želiš baviti ornitologijom, znači ako se želiš baviti profesionalno pticama, jednostavno moraš naučiti ta njihova glasanja. Pa i tako dugo vremena sam se bavila pticama, ali te nekako kasnije mi je onako palo na pamet kako ja cijelo vrijeme slušam ptice gdje god da idem i prepoznajem kao koje su to. Ali sam skužila da drugi ljudi ih baš i ne doživljavaju, isto kao ja, neki ih onako uopće ne dožive, drugi ih možda dožive onako samo kao aha, to su ptice, ali nemaju pojma, recimo da su to različite vrste i koliko ih uopće ima oko njih. I nekako me je to potaknulo da malo više istražim kao zvukove prirode i naš odnos prema zvukovima prirode.
0: Evo danas možemo reći da ima sve više studija koje nam govore o, jeli, o štetnom utjecaju čovjeka na okoliš i na razna prirodna staništa, pogotovo u ovom jeli, jeku klimatske krize. U tom pogledu, što nam možeš reći ukratko o pticama, njihovom glasanju i njihovoj prilagodbi zapravo na današnje gradove? Koliko buka utječe na njih?
1: Pa prije svega, ptice su jako dobri indikatori stanja okoliša. Mogu nam puno reći o tome kako je zdravlje nekog ekosustava, i istražujući ptice možemo doći do nekih isto drugih saznanja o kvaliteti staništa. Svaka ptica ima neke svoje zahtjeve u okolišu na koje su se prilagodile, i prema tome one biraju svoje stanište. Kako bi ptice osigurale sve svoje energetske potrebe za život i razmnožavanje, one zauzimaju određene teritorije u tom okolišu. I u interesu mi je braniti taj teritorij od drugih ptica, a to najčešće rade upravo glasanjem. U biti one cijelo vrijeme govore drugim pticama: ja sam tu i to je moj životni prostor, nemoj mi smetat. I zato ih jako često čujemo, jer upravo
0: mi to ne bi nikad rekli da govore.
1: A govore, ajmo reći, u prenesenom značenju, da. Da, tako da pticama je komunikacija putem zvuka izuzetno bitna, i jako im isto su im bitna ta akustična svojstva nekog prostora u kojem se nalaze. A sad kad u taj prostor koji one zauzimaju unesem u buku, ptice dovodimo u opasnost. U opasnosti su da se njihovo glasanje neće dobro čuti, da neće dobro obraniti teritorij, i onda samim time može doći do nekih drugih posljedica za njih. Recimo, neće se uspjeti razmnožiti i slično. E sada, ptice imaju neke prilagodbe na buku i na nepoželjne zvukove. Svaka vrsta ima neke svoje taktike. Neke će izbjegavati buku, bilo da će se preseliti na neko drugo stanište, bilo da će se glasati u neko drugo vrijeme kad ima manje buke oko njih. Tako recimo neke ptice pjevaju po noći kako bi izbjegle buku dana. Onda neke druge ptice kao kratkoročno se kao povećavaju glasnoću svog pjeva da bi se bolje čule u svoj toj buci, znači moraju nadglasati nekako tu buku. A neke druge vrste mijenjaju frekvenciju, isto kako bi njihov glas prodro kroz buku koja je možda slične frekvencije kao njihova. I u biti ova treća taktika, ona se može prenijeti i na potomstvo, koje onda uči kao neku malo drugu varijaciju te svoje pjesme.
0: Evo, već si spomenula da smo mi, znači, životom u gradu okruženi, znači, svakojakim zvukovima, i da ne primjećujemo često zvukove prirode, ali ne samo ptica, nego i neke druge. Uh-huh. Što nam znanost kaže na temu našeg odnosa sa zvukom, s obzirom da smo mi tek recimo zadnjih stotinja godina kao vrsta preselili baš u gradove, znači iz tog nekog prirodnijeg okoliša u urbani?
1: Da, pa je, u gradu je onako nemoguće izbjeći buku, čak i u parkovima koji su kao onak malo više prirodno područje, uvijek tu ima neke pozadinske buke, i nama je nemoguće čuti zvukove jer ne možemo zatvoriti uši kao što možemo zatvoriti oči. Znači, zvukovi uvijek dopiru do nas, ali mi imamo tu isto neku prilagodbu da naš mozak u biti podsvjesno filtrira neke neželjene zvukove kako ne bismo cijelo vrijeme bili podraženi neželjenim zvukovima, ali svejedno, iako nismo svjesni svih zvukova, oni imaju podsvjesno učinak na nas. Tako da u biti evolucijski se još nismo prilagodili na tu količinu buke koja nas okružuje. Znači, jedan od problema je glasnoća, koja onako izravno oštećuje naše uši i može dovesti do gubitka sluha. A s druge strane, ta neka, znači, konstantna buka koja isto ima utjecaj na naše kognitivne sposobnosti, znači ne možemo se koncentrirati kad smo izloženi velike buci. Da, ni odmoriti, ono izaziva nam stres u biti. Utječe na naše raspoloženje isto tako, ali utječe na naše fizičko zdravlje, što isto možda onako na prvo ne bismo rekli, ali evaluirali smo da se nosi, ono, u zvukove prirode. Znači, dugi niz godina smo slušali u biti prirodne zvukove, puno duže nego što sad slušamo buku, tako da smo se prilagodili na te zvukove i ti zvukovi nam odgovaraju. Recimo, pjev ptica ili žubor vode, oni nas smiruju i smanjuju nam razinu stresa. Pjev ptica i ostala neka ritmična glasanja životinje nam podižu raspoloženje, jer nama je prirodno prepoznavati uzorke i ritam u zvukovima i zato nam toliko glazba, recimo, paše. Mm-hmm. Znači, ljudi, mi jesmo ritmična bića.
0: Evo sad da se malo dotaknemo ovih radionica iskustvenih koje smo spomenuli. Mm-hmm. Dakle, ti si se odnedavno dosjetila jedne dosta cool radionice koja se bavi, dakle, promatranjem zvukova oko nas u nekom, možemo reći, poluprirodnom okruženju, jer se radi o radionicama u Zagrebačkom parku. Mm-hmm. Za sad je bilo u Maksimiru. O čemu je tu riječ? Koji je koncept?
1: Općenito sam smislila kao koncept kreativnih radionica u prirodi, jer sam htjela ljudima uživo približiti te neke prirodne fenomene i upoznati ih sa benefitima boravka u prirodi, ali ne na način koji je malo opušten i drugačiji od nekih drugih kao popularno znanstvenih aktivnosti. I isto je bitno to da se nalazimo u prirodi, da nismo ono u zatvorenom prostoru, nego da ono doživljavamo prirodu koja se nalazi oko nas. E sada tu o spoju kao znanosti i umjetnosti. Uzela sam tu umjetnost da bude u ulozi kao približavanja nama tih nekih znanstvenih spoznaja na drugačiji način. Mislim, uvijek mi je bila zanimljiva ta interakcija znanosti i umjetnosti, ali kako umjetnost više igra na naše emocije, tako nam možda može lakše približiti prirodu kao ono, da nam na malo neki nama bliski način. Trenutno imam radionicu o zvukovima. Ideja je bila naučiti polaznike slušati, znači aktivno slušati zvukove oko sebe, povezati te zvukove sa svojim emocijama, prevesti ih u boje, znači tu imamo taj likovni aspekt, i onda to prenijeti na papir kako bi dobili sliku zvukova u svom okruženju onako kako smo ih doživjeli. Isto tako i radionica ima velik edukativni aspekt, jer puno pričamo o tome, znači kako mi čujemo, kako drugi organizmi čuju i proizvode zvukove, tako da svašta se događa na toj radionici.
0: Pa evo, ja mogu znati iz prve ruke, sam već bila na jednoj i stvarno je bilo zanimljivo. Samo bi se kratko nadovezala na onaj moment kad si rekla da te zvukove mi u gradu ne možemo isključiti od prometa. I stvarno je istina, kad se pokušamo fokusirati zapravo čak i u Maksimiru, mm-hmm, ta buka prometa negdje u pozadini konstantno, zapravo kao nekakav šum. Evo, nama se nažalost intervju bliži kraju, malo smo ograničeni vremenom, tako da ću te pitati još jedno i po pitanje. Recimo, okay. Dakle, rekla si, do sad su se bile dvije radionice, mm-hmm, odbile, na pomolu je treća, koja se odvija 19.5. isto na Maksimiru.
1: Mm-hmm,
0: možeš s nama podijeliti možda samo neke utiske tvoje, uh-huh, do sada sa radionica, kao i možda nekih polaznica.
1: Aha. Meni je bilo zanimljivo što je bila jako raznolika ekipa na radionicama. Stvarno nisam imala očekivanja, znači tko će se pojaviti, tako da mi je bilo super što su došli ljudi različitih područja. I dobila sam dojam da im se jako svidjelo. Neke polaznice su mi rekle da će same nastaviti raditi zvučne pejzaže, što me jako veseli, to je upravo bio cilj, ono, da potaknem ljude da nastave istraživati zvukove oko sebe. I isto tako me razveselilo to što su mi rekli da mi je bilo jako zanimljivo slušati te neke nove informacije koje prije nisu čule. Mislim, ja bi uvijek mogla pričati jako puno o tim zvukovima i pticama, tako da tri sata koliko traje radionica mi nikad nije dovoljno, ali eto.
0: A je to razlog da se ljudi vrate, ako da. Su već bili.
1: Tako, da.
0: Evo, za kraj bi te samo pitala u jednoj rečenici, što bi ti rekla, što je za tebe definicija prirode?
1: Ajme, u jednoj rečenici to je jako teško reći. Ja imam jako, ne znam, trebala bi dugo odgovarati na to, to je jako teško filozofsko pitanje.
0: Pa znam, zato sam ga postavila.
1: Što je za mene priroda? Probat ću biti što kraćem. Mi smo počeli prirodu definirati kao nešto što je odvojeno od čovjeka. Ja mislim da prvenstveno kad smo počeli ovako razvijati više i kulturu i znanost. Ja bih rekla da su ljudi isto tako dio prirode. To što mi imamo kulturu koja nas možda kao odvaja od prirode, to je samo u našoj prirodi da mi imamo kulturu, ne znam, znanost, ekonomiju, medicinu i tako dalje. Ali mi ljudi da jesmo dio prirode, evoluirali smo na ovom planetu zajedno sa drugim organizmima. Tako da, možda bi povukla crtu ono što nije priroda je kad ljudsko djelovanje štetno djeluje na ekosustave, bioraznolikosti, na ne znam, samu održivost našeg postojanja na ovom planetu. Da. Ali mislim da ću još dugo razmišljati o tom pitanju, da to možda nije moj konačan odgovor.
0: Mislim da svi trebamo malo više razmišljati. Petra, hvala ti puno što si došla u našu emisiju. Ja pozivam sve slušateljice i slušatelje da zaprate tvoj profil Naturograf i da se prijave na iduću radionicu koja je 19.5. Mogu naći prijavnicu u opisu profila.
1: Mogu otići na web stranicu, zove se naturograf.com, tako da lako je naći.
0: Hvala ti puno.
1: Hvala tebi na pozivu, bilo mi je drago.
0: Eto, to bi bilo sve za danas. Sada idemo na kratku glazbenu pauzu.

0: Evo nas natrag u emisiji Zeleni Zagreb, prelazimo na Eko vijesti.
1: Eko vijesti.
0: Šesto izdanje GreenSight 2026. od 1. do 3. lipnja ponovno okuplja političke i korporativne elite koje pod krinkom održivosti promoviraju isti ekonomski model odgovoran za klimatsku i društvenu krizu. Uz nastupe CEO Atlantic Grupe, Telemaha, OTP-a, PBZ-a i Philip Morrisa, festival kroz panele o odgovornom biznisu i konkurentnoj tranziciji pokušava prikazati kapitalistički rast kao kompatibilan s održivošću, iako upravo logika profita, eksploatacije resursa i beskonačnog širenja stoji u srži ekološkog kolapsa. Dok kompanije govore o vrijednostima, otpornosti i zelenoj tranziciji, iza PR jezika ostaje činjenica da se održivost sve češće koristi kao marketinški alat i greenwashing strategija za očuvanje postojećeg sustava, a ne za stvarne društvene i ekološke promjene.
1: Zeleni Zagreb.
0: Od 14. do 17. svibnja u Zagrebu se održava jubilarni 60. Flora Art 2026. najveći hortikulturni događaj u gradu koji okuplja domaće i strane izlagače, a gradske vlasti pritom ističu ulaganja u zelenu infrastrukturu i sadnju stabala. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajet poručio je kako je ove godine za Flora Art izdvojeno 40% više sredstava nego lani, te je naglasio da je grad kroz izmjene GUP-a povećao udio zelenih zona i do sada zasadio gotovo 22.000 novih stabala. Istaknuo je projekte cvjetnih livada, ozelenjavanja donjogradskih dvorišta i urbanih šuma, kao i važnost planske sadnje i održavanja zelenila kroz katastar zelenih površina, pritom zahvalivši djelatnicima Zrinjevca na radu nakon prošlogodišnjih oluja.
1: Zeleni Zagreb.
0: Sindikat biciklista ovog popodneva organizira proljetnu kritičnu masu, masovnu vožnju biciklima kroz Zagreb, kako bi upozorili gradsku vlast na sporu realizaciju biciklističke infrastrukture, kao i rastuću dominaciju automobila u prometu. Kako tvrde građani Zagreba koji koriste bicikl za svakodnevna putovanja, još uvijek se snalaze na često opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile, dok drugi dio građana zbog toga bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja. Okupljanje je danas 7. svibnja u 17.30, tura uz policijsku pratnju ide do Močvare gdje će uz druženje biti X-Set Bike popravljaona. Udruga Biom poziva da im se pridružite ovog vikenda 9. i 10. svibnja u obilježavanju Svjetskog dana ptica selica. Tim povodom organiziraju promatranje ptica na Savici kod Toplane s početkom u 8 ujutro. Promatranje traje 2 do 3 sata, besplatno je i otvoreno za sve uzraste. Biom će osigurati dalekozore i knjige, ali ste slobodni ponijeti i vlastitu opremu. U sklopu CKT-ovog programa šetnji Jane's Walk Zagreb 2026. u narednom tjednu održava se nekoliko tematskih šetnji kroz grad Zagreb i Zagrebačku županiju. Izdvojili smo neke od njih. U subotu s početkom u 10 sati kreće šetnja po prigorskim bregima. Ruta od Kašine do planine Donje vodi kroz pitomi krajolik Sesvetskog Prigorja uz vidikovce, tradicijske zaselke i ostatke srednjovjekovne utvrde. Sastanak je na platou ispred crkve Svetog Petra i Pavla u Kašini. Idućeg petka, 15. maja, održava se šetnja putem zaboravljenih vrbovečkih bunara. Sanja Prijatelj u Vrbovcu će pričati o bunarima, vodi i gradskom pamćenju. Početak šetnje je u 18 sati na željezničkom kolodvoru Vrbovec. Prijave nisu potrebne, a sve šetnje su besplatne. Za više informacija čekirajte stranice Centra za kulturu Trešnjevka. Filmovi Ljubav, žene i cvijeće te Kamenolomke prikazuju se večeras u doku kinu Kids po izboru redateljice Karle Crnčević. Filmovi se prikazuju u sklopu programa Sjeti se slobode slike otpora u organizaciji VHV-a. Kolumbijski dokumentarac Ljubav, žene i cvijeće snimljen 89. tematizira industriju cvijeća, intenzivnu uporabu pesticida i radnice koje se bore za svoja radnička prava. Kratki film Kamenolomke, rekonstrukcija velikog štrajka u Tandilu iz 1908. godine, koje su pokrenule radnice u kamenolomima. Projekcije su besplatne te započinju u 19 sati na adresi Preradovićeva 5. U slučaju da vam na biciklu nešto zapinja, željeli biste pritom naučiti sami to popraviti, imamo idealno rješenje za vas. Biciklo popravljaona ili popularni Bicpop besplatni je volonterski i participativni servis za bicikle utemeljen na uradi sam principu. Popravite sami svoj bicikl uz pomoć volontera i volonterke udruge Zelene akcije. Korištenje Bicpopa je besplatno, na raspolaganju su vam alati i znanje volontera, ali ste vi ti koji učite i sami popravljate. To možete učiniti četvrtkom od 17 sati na novoj adresi na Ribnjaku. I došli smo do kraja još jedne emisije Zeleni Zagreb. Na emisiji su radile Ivana Kasalo, Luvija Petričić i Sara Panjkota. Slušali ste Ivanu i Saru u realizaciji Mišel Glibote. Bacite oko na naše društvene mreže i Mixcloud Radio Studenta, gdje možete poslušati sve prethodne emisije. Idućeg petka slavimo, idućeg petka ne slavimo dan rada, ali slušamo se idućeg tjedna. Do tada plovite po valovima radija koji nije za svakoga.
1: Zeleni Zagreb, ekološka emisija Radio Studenta o Zagrebu.

0: Podcasti Radio Studenta.
1: Dobar vam dan, 15. sati, a vijesti vam donosi Juraj Mohač. Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima iz 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Travicu se tereti da je fizički i psihički zlostavljao ratne zarobljenike u Ceriću i Mirkovcima te ih nakon toga ubijao. S obzirom da je osuđen na kaznu zatvora dulju od 5 godina, sudsko vijeće okrivljeniku je produljilo istražni zatvor koji može trajati do pravomoćnosti presude. Podsjetimo, Travica je temeljem europskog uhidbenog naloga Osječkog županijskog državnog odvjetništva uhićen 2024. godine na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska u Veliku Britaniju. Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je pregovarati sa svima, uključujući Europljane, objavio je Kremlj. Vijest je to koja je stigla nakon što je Financial Times priopćio da se vodstvo Europske unije priprema za potencijalne razgovore. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji potencijal za pregovore EU-a s Putinom. Dodao je da vijeće u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. Rusija smatra da su te europske vlade koje moraju povući prvi potez jer su one te koje su prekinule kontakte s Moskvom 2022. nakon početka rata u Ukrajini. Više osumnjičenih osoba te talaca uključeno je u talačku krizu u banci na zapadu Njemačke. Jedan od talaca prema tamošnjoj policiji je vozač vozila za transport novca. Raspoređen je velik broj policajaca, a veliko područje oko banke u gradu Sincigu zatvoreno je kordonom. Glasnogovornik policije kazao je da građani koji stanuju unutar kordona ne bi trebali napuštiti svoje domove. Međutim, kazao je da broj pogođenih osoba nije velik. Policija o incidentu obaviještena jutros oko 9 sati. U sklopu radova na dogradnji autoceste A8 od subote do nedjelje u 15 sati za sav će promet biti zatvorena dionica između čvorova Veprinac i Matulji, izvijestile su Hrvatske autoceste. Za vrijeme izvođenja radova predviđeno je da osobna vozila iz smjera Rijeke prema Puli i Umagu i obrnuto voze starom cestom preko Opatije. Pravac za kamione i teška vozila prema Puli i Umagu je od Matulja preko Opatije i dalje cestom D66 prema Pazinu. Zaobilazni pravac prema Rijeci od čvora Vranja preko Kršana i Opatija do Matulja. Iz Hrvatskih autocesta podsjećaju da je dogradnja čvora Matulji nužna kako bi se omogućilo povezivanje autoceste A8 sa stalnom mrežom autocesta.
2: Vremenska prognoza.
1: Trenutno smo na sunčanih 22 stupnja Celzijusa, a do kraja dana nas očekuje nastavak sunčanog vremena uz malu naoblaku. Slušali ste vijesti Radio Studenta koje je uredio Juraj Mohač, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.

Slušali ste Break It Off od Pink Panthers, izašla je 2021. na njenom prvom mixtape-u To Hell With It i prva je njena stvar koja je baš eksplodirala na društvenim mrežama, sampla pjesmu Circles od Adama F. iz 97. Idući su japanski band Satellite Lovers i pjesma Best Friend.

0: Show me the numbers.
1: Očito je riječ o udruženom ličilačkom pothvatu.
2: Od naše prve predsjednice Savke Dabčević-Kuret.
3: Ja molim sve kamere da ovo prebrišete.
4: I'm Donald Trump and I approve this message.
0: To je ono što mi želimo čuti ovdje.
5: Nije problem u meni, problem je u vladi.
6: Pretvarate se u šampiona demagogije.
7: Pretvaramo Hrvatsku u jednu koloniju ruskih financijskih interesa.
8: Večeras ću na operaciju iza 9.
9: Zastupnik Đakić mi s laserom ide u oči.
10: Danas vam je pitanje veličine, a ne tehnike.
11: Smirimo tenzije.
12: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu. Dobar dan i dobrodošli u Sve u 16, središnju informativnu emisiju Radio Studenta, u kojoj vam donosimo dnevne vijesti iz Hrvatske, svijeta, sporta i kulture. S vama je Lucija Barkić, a evo što vam donosimo. Počinje obuka drugog naraštaja temeljnog vojnog osposobljavanja. Obilježen dan pobjede nad fašizmom i danom oslobođenja Zagreba. Talačka kriza u Njemačkoj.
13: Vijesti dana.
12: Od 800 mladih ročnika koji su prošli temeljno vojno osposobljavanje, čak njih 260 već je iskazalo interes za ostanak u oružanim snagama. Ministar obrane Ivan Anušić poručuje da su rezultati nadmašili očekivanja i da je optimističan za budućnost Hrvatske vojske.
14: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika je nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
12: Anušić je najavio i nastavak projekta već za 10 dana, a novi naraštaj ročnika u vojarne će ući 18. svibnja, te je plan povećati broj polaznika budućih generacija. Komentirao je i povratak Hrvatske vojske u Beli Manastir, gdje se zbog toga ide u uređenje vojarne. Kaže kako je trenutno završena projektna dokumentacija, dok je kompleks očišćen. Izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, obilježilo je dan pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja Zagreba. Položili su vijence i zapalili svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku Dotrščina. Evo što je poručio Tomašević.
15: Na današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
12: Nakon što je položio cvijeće i zapalio svijeće, gradonačelnik je otišao u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinski, gdje je prisustvovao svečanoj akademiji povodom 81. obljetnice Dana pobjede. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava zagrebačkom je gradonačelniku uputio otvoreno pismo u kojem traži da povuče pokroviteljstvo grada Zagreba i ugasi Trnjanske krijesove, te prestane negirati najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata. Tomašević je odgovorio na Penavino pismo poručujući da će uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba.
16: Prvo kresovi su počeli 14. godine. Znači prije 12 godina, ne prije 5 godina, kad sam postao gradonačelnik. Kao drugo, ja ću uvijek obilježavati dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to će raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade u kojoj je i on svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo.
13: Vijesti.
12: Dana 17. svibnja u Novoj Gradiški održavaju se izvanredni izbori. Premijer Andrej Plenković dao je službenu podršku kandidatima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Bernardinu Trnki i Bruni Vušiću. Pritom se osvrnuo na izjavu HDZ-ova zastupnika u Europskom parlamentu Tomislava Sokola, koji je rekao da je njegova supruga zbog pritiska iz te stranke odustala od kandidature na izborima za čelno mjesto zajednice žena HDZ-a.
11: Prvo, čini mi se da kolega koji je dobio privilegij da bude u Europskom parlamentu kao zamjenski zastupnik, jer smo i gospođa Šuica i ja prepustili mandate, na listi koja je dobila 612 mandata na izborima prije 2 godine, se treba baviti onim poslom za koji je zadužen, a to je biti zastupnik u Europskom parlamentu. Takve potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo, ja sam mislio da je on zreli.
12: Na Sokolove optužbe slično je reagirao i predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević u jučerašnjem kratkom razgovoru za Jutarnji list.
13: Vijesti.
12: Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica osuđen je na 20 godina zatvora. Travica je proglašen krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima 1991. godine. Tereti ga se da je fizički i psihički zlostavljao ratne zarobljenike u Ceriću i Mirkovcima, te ih nakon toga ubijao. S obzirom da je osuđena kaznu zatvora dulju od 5 godina, sudsko vijeće okrivljeniku je produljilo istražni zatvor, koji može trajati do pravomoćnosti presude. Podsjetimo, Travica je temeljem Europskog uhidbenog naloga Osječkog županijskog državnog odvjetništva uhićen 2024. godine na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska u Veliku Britaniju.
13: Vijesti.
12: Grad Zagreb pokrenuo je javnu nabavu za dogradnju i opremanje dječjeg vrtića Grigor Vitez na Vrbanima. Projektom se planira ukloniti postojeće krovište, nadograditi dodatna etaža uz izvedbu unutarnjeg stubišta, vanjskog evakuacijskog stubišta i dizala. Planira se i višenamjenska dvorana, zbornica, spremište, kuhinja s malim teretnim dizalom te prostori za stručne suradnike, defektologa i logopeda. Vrijednost radova procjenjuje se na 4 milijuna eura, od čega dio dolazi iz državnog proračuna, a dio iz EU fondova. Početak radova očekuje se na jesen, a završetak na ljeto 2027. godine.
13: Vijesti.
12: Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je na obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva da je prošle godine zabilježeno više povrataka nego odlazaka medicinskih sestara iz Hrvatske. Također je istaknula važnost njihova daljnjeg stručnog usavršavanja i sustava mentorstva. Naime, Komora medicinskih sestara prethodnih godina izlazila je s podatkom da godišnje iz Hrvatske u inozemstvo odlazi 200-tinjak medicinskih sestara i tehničara. Po podacima komore, samo u bolnicama nedostaje oko 4000 sestara. Kao jedan od razloga pozitivnih trendova oko zadržavanja sestara u zemlji, ministrica je navela poboljšanje uvjeta rada i povećanje koeficijenata plaća u zdravstvu tijekom 2024. godine.
13: Globus Flash.
12: Više osumnjičenih osoba uključeno je u talačku krizu u banci na zapadu Njemačke. Jedan od talaca je vozač vozila za transport novca. Raspoređen je velik broj policajaca, a područje oko banke u gradu Sinzigu zatvoreno je kordonom. Glasnogovornik policije kazao je da građani koji stanuju unutar kordona ne bi trebali napuštati svoje domove. Međutim, da broj pogođenih osoba nije velik. Policija je u incidentu obavještena jutros oko 9 sati.
13: Vijesti.
12: U Las Palmasu na Kanarima održani su prosvjedi protiv planiranog dolaska nizozemskog kruzera Hondius, na kojem se pojavila zaraza hantavirusom. Prosvjed je organiziran putem društvenih mreža pod sloganom "Kanarski otoci nisu smetlište Pedra Sančeza". Hondius bi danas trebao pristati u jednoj od luka na Kanarima, a zaraženo je 8 osoba, od kojih je 3 preminulo. Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su neki putnici napustili brod prije službene potvrde zaraze.
13: Vijesti.
12: Američki državni tajnik Marco Rubio najavio je nove sankcije kubanskoj vojno-industrijskoj kompaniji i državnoj tvrtki za prirodne resurse. Tim potezom povećan je pritisak na kubanske čelnike, ciljajući izvore stranih ulaganja. Američki predsjednik Donald Trump već je prošli tjedan potpisao izvršnu naredbu prema kojoj se proširuju američke sankcije protiv Kube. Trumpova administracija time cilja kubanski vojni konglomerat, za koji tvrde da kontrolira najmanje 40% kubanskog gospodarstva. Mjere su usmjerene i na Moa Nickel SA tvrtku za nikal i kobalt. Rubio je objavio i kako neće stajati po strani dok komunistički režim na Kubi prijeti njihovoj nacionalnoj sigurnosti. Također su oštro ograničili putovanja i doznake SAD-a na otok.
13: Vijesti.
12: Američki trgovački sud donio je presudu po kojoj poništava privremene carine koje je u veljači uveo predsjednik Donald Trump na uvoz iz cijelog svijeta. Američki sud za međunarodnu trgovinu u New Yorku presudio u korist malih poduzeća koja su osporavala privremene carine od 10%, proglasivši mjeru nezakonitom. Trump je pogrešno protumačio zakon o trgovini korišten kao temelj za uvođenje carina, utvrdio je sud. Ni američka vlada, ni američka carinska i granična zaštita ne smiju naplaćivati uvozne carine od tužitelja. Nadalje, sud je naložio da se sve veće naplaćene carine refundiraju.
13: Vijesti.
12: Kreml je objavio da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman pregovarati sa svima, uključujući i Europljane. Financial Times je u četvrtak pisao da je zaokret Europske unije potaknut frustracijom pregovorima o okončanju rata u Ukrajini, koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je kako vjeruje da postoji potencijal za pregovore EU-a s Putinom, te da savez u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog. Rusija smatra da su europske vlade te koje moraju povući prvi potez, jer su one te koje su prekinule kontakte s Moskvom 2022. nakon početka rata u Ukrajini.
17: Ostavi loptu, Mirko! Dragane! Dragane, još jednom pas! Uživaj brže!
18: Nogomet, košarka, tenis, vaterpolo, rukomet, tekvando, sinkronizirano plivanje, šah, mat, polo, tenis, nogomet, kada pa ne postoji više sportova, trčanje u blizinu, preskakanje konopca za strikanje.
17: Bravo, majstori!
19: Sport, sport!
12: Crystal Palace i Rayo Vallecano novi su finalisti konferencijske lige. Rayo Vallecano je nakon pobjede od 2-0 u prvom susretu potvrdio pobjedu u gostima s 1-0. Strijelac gostujućeg sastava bio je Alemao. Crystal Palace je na Selhurst Parku nadigrao Šahtar s 2-1 i s ukupnih 5-2 prošao u finale. Domaći su poveli nakon autogola Pedra Henrique, a pobjedu je zapečatio Ismaila Sar. Jedini strijelac za gostujući sastav bio je Eguandalo. Ženska reprezentacija Njemačke i muška reprezentacija Tajvana su izborile plasman u polufinale svjetskog momčadskog i ekipnog prvenstva. Stolnotenisačice Njemačke su savladale Hong Kong s 3-1, te će u polufinalu igrati protiv boljeg i susreta Japan-Ukrajina. Tajvan se s 3-2 savladao Švedsku koja je u četvrtfinalu bila bolja od Hrvatske. U polufinalu će igrati protiv Njemačke koja je prethodno slavila nad Hrvatskom.
20: Kulturne vijesti. Kulturne vijesti. Kulturne vijesti.
12: Dokumentarni film 66 hercegovačkih Franjevaca dobitnik je nagrade Silver Remy Award na 59. izdanju World Fest Houston International Film Festivala. Dokumentarac donosi svjedočanstva, povijesne činjenice i prikaze mjesta stradanja Franjevaca koje su ubili pripadnici jugoslavenskog komunističkog režima. Film je nagrađen u kategoriji dokumentarnog filma u podkategoriji politička pitanja, film i videoprodukcija. Režirao ga je Nikola Knez u produkciji Croatian Film Instituta iz Teksasa. Festival Cinehill pokreće drugu sezonu programa Zagreb filmski grad s projekcijama na autentičnim lokacijama snimanja. Film Vlak u snijegu obilježava 50 godina od premijere, a otvara ciklus 10. svibnja na Glavnom kolodvoru. Izbornica programa Milena Zajović ističe kako se ove sezone program odvija u dva ciklusa, u svibnju i kolovozu. Mate Relja snimio je film prema romanu Mate Lovraka. Projekcija je prilagođena slijepim, slabovidnim, gluhim i nagluhim osobama, a sredina mjeseca rezervirana je za dokumentarac Sretno dijete iz 2003. godine u suradnji s Kesetom. Film Igora Mirkovića nije samo nostalgično putovanje kroz Novi Val, već rekonstrukcija scene na kojoj su odrasli Haustor, Azra i film.
19: Vremenska prognoza.
12: Trenutna temperatura zraka je 22 stupnja Celzijusa. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, poslije podne uz jač razvoj oblaka na širem području grada, dok je lokalno moguć i poneki pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 14 stupnjeva, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva Celzijusa, na Sljemenu oko 17.
1: Hvala na pozornosti i doviđenja.
12: Došli smo do kraja još jednog 16-terca koji je uredila i čitala Lucija Barkić, a realizirala Mišel Glibota. Hvala vam na slušanju, ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
21: Izvolite napustiti govornicu.
19: Sve u 16. Vijesti dana na Radio Studentu.
18: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.

0: Ulaznice na Tut Tut FM.
1: And why on 1.0.5.
2: Mačka čekam te u bloku.
3: U fotofinišu proljetne turneje Žarišta slušamo Kremu dalmatinskog repa na večeri Tramontana u Akvariusu, kao i Pendreka i Duhobiti i Petra Martića u Katrnu.
2: Pazi kad ti kažem da blok stvarno izuva.
3: Turneja završava 9. svibnja s Eter i balkanska senzacija Gypsy u Katranu na prvom samostalnom ZG koncertu. Pridruži se i ulaznice potraži na core-event.co.
1: Why on 1.0.5.
3: Kultno ime suvremene mračne folk i eksperimentalne glazbe, Matt Elliott, stiže u Močvaru 18. svibnja sa svojim intimnim koncertnim nastupom. Britanski glazbenik, poznati po radu s projektom Third Eye Foundation, već više od 20 desetljeća gradi jedinstven opus koji bi se mogao nazvati miksom folka, drona i melankolične kantautorske tradicije. Elliot osvaja svojim jednostavnim, a opet efektnim nastupom. Ništa drugo ne očekujemo ni ovaj put. Vidimo se u Močvari 18. svibnja.
4: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
5: Radio koji nije za svakoga.

0: Uronite, osluhnite, osjetite. Vibrirajte. Na 6. izdanju Gibanja, festivala eksperimentalnog zvuka, 15 zvučnih izvedbi, 20 osebujnih izvođača, u kontejneru, od 17. do 21. svibnja. Prvi dan besplatan, a ulaznice za ostale dane u sustavu Entrio.
1: Bok, ja sam Marko Cindrić, glumac i ultramaratonac. Stvorio sam Mosa Bavlju, humanitarnu utrku od Zagreba do Siska. Trčimo za djecu, za krijesnicu, za kolibriće. Ti ne moraš trčati, dovoljno je da doniraš, podijeliš, budeš dio toga. Više na markocindric.com.
2: Još jedan.
3: Još jedan.
2: 3, 4, 4 sad.
4: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
5: Carmen bez 10 dela.

0: Bože moj, zašto si me tako kaznio? Bože, Bože, ti si mi upropastio život. Sada tek shvaćam. 30 godina te volim. 30 godina živim u tvojoj sjeni. Nikad ti to nisam dala do znanja. Bojala sam se Boga. Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda. Voljela sam te od prvoga dana kad sam te upoznala. Zbog strasti prema tebi jela sam zemlju i crve. Kažnjavala sam sebe zbog ljubavi. Voljela sam te do ludila.
1: Što ti je glupačo? Jesi luda? Marš van!
0: Ja luda? Ja nisam luda! Ti nikada nisi znao za moju ljubav!
1: Stani, glupačo! Da ti objasnim!
2: Radio Student. Radio koji piše drame.

0: Niste vi mene zbunili, vi manipulirate, tako ne možemo razgovarati.
1: Molim vas, zauzmite svoja mjesta da započnemo.
2: Nema bolesti ako si u glavi zdrav.
3: Tu sam na trgu na Boru.
4: Vas trenutno isključivo zanimaju novci.
5: Oko ponoći na autobusnoj stanici došlo je do eksplozije.
6: Pazi! Petarda!
7: Zagrebačka petarda. Tjedni pregled zagrebačkih vijesti.
8: Sretan vam dan pobjede.
9: Sretan vam dan oslobođenja Zagreba. Slušajte Zagrebačku petardu u kojoj vam donosimo tjedni pregled vijesti iz Zagreba i okolice. S vama su Tin Marušić i Edi Bajramović. Evo što vam donosimo.
8: Obilježava se dan pobjede te dan oslobođenja Zagreba.
9: Gradonačelnik Tomašević najavio izgradnju Jarunskog mosta.
8: Grad Zagreb otvorio natječaj za naknadu štete u ožujskom nevremenu, jer previše kiše bilo je u mome pivu.
9: Sindikat biciklista organizira proljetnu prosvjednu akciju, naglašavaju važnost poboljšanja prometne infrastrukture.
8: Gost zagrebačke petarde je Petar Kršak iz Maza. Sutra se naime održavaju trnjanski kresovi.
10: Ne stometam vas popodnevni odmor!
11: Petarda!
9: Izaslanstvo grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem, položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja na Mirogoju, te ispred spomenika Put mučeništva u spomen parku do Tršćina u povodu Dana pobjede nad fašizmom i Danom oslobođenja Zagreba.
12: Na današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova. A isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
8: Gradonačelnik je istaknuo kako se treba i prisjetiti da je Dan antifašističke borbe, koji se slavi u lipnju, jedan od četiri državna praznika Republike Hrvatske, da je u Ustavu jasno propisano da su jedan od temelja Republike Hrvatske i odluke ZAVNOH-a nasuprot NDH. Nakon što je položio vijenac i zapalio svijeće na Mirogoju i Dotrščini, odajući počast svim žrtvama fašističkog režima stradalima na mjestu najvećeg masovnog zločina u Zagrebu, gradonačelnik je otišao u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski, gdje je nazočio svečanoj akademiji u povodu 81. obljetnice Dana oslobođenja grada Zagreba i Dana pobjede nad fašizmom.
9: Predsjednik domovinskog preokreta, pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb povuče pokroviteljstvo nad trnjanskim kresovima i otkaže manifestaciju. Poručuje da se podržavanjem kresova šalje tragična politička poruka. Tko zna, možda je dobro treba održati vježbe gađanja, to je zasigurno dobra politička poruka. Gradonačelnika Tomislava Tomaševića pozvao je da prestane negirati, kako je napisao, najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata. Odgovorio mu je gradonačelnik, naglasivši kako je ponovno pokretanje obilježavanja bilo prije 12, a ne prije 5 godina.
12: Ja ću uvijek obilježavati Dan oslobođenja Zagreba, to sam radio u prošlom mandatu, izabran sam ponovno za gradonačelnika Zagreba, to ću raditi u ovom mandatu. A što se tiče Ivana Penave, ovdje su predstavnici vlade, koje je i on, svake godine i ove godine. Predstavnici vlade u kojoj je i on su bili nedavno i u Jasenovcu. Predstavnici vlade su i na Danu antifašističke borbe 22. lipnja, tako da što se promijenilo?
8: Na novinarsko pitanje hoće li svi sudionici trnjanskih kresova biti sigurni jer su neke navijačke skupine najavile svoj dolazak, gradonačelnik je odgovorio kako je to pitanje za policiju, koja treba osigurati sve skupove koji se održavaju sutra, što uključuje, kaže, Dan Europe, Hod za život, trnjanske kresove i nogometnu utakmicu Dinamo Hajduk.
6: Pazi petarda!
9: Igor Peternelj je izjavio da svjesni Hrvati slave 5.8., a ne 8.5. Sinoć je u Otvorenom rekao kako se na trnjanskim kresovima slavi horda divljaka koji su ubijali sve što su vidjeli. Daj sljedeću vijest.
11: Petarda!
8: Nastavljamo sa vijestima iz infrastrukture, pa ćemo se vratiti na ovu temu i obraditi ju sa našim sugovornikom. Zagreb je dobio novi most, ali ne nezavisnih lista, na sreću, nego na Jarunu. Riječ je o projektu koji se najavljuje već gotovo 20 godina.

0: trebao bi rasteretiti promet, smanjiti gužve i poboljšati povezanost zapadnih dijelova Zagreba preko Save. Time će se povezati gradske četvrti Trešnjevka jug i gradska četvrt Novi Zagreb. Gradonačelnik Tomašević.
1: Duljina mosta je 625 metara, širina je čak 38 metara i most, kao što smo rekli, je za promet automobila. Znači, on će imati dvije kolničke trake u svakom smjeru, znači ukupno četiri. Imat će tramvajsku prugu u oba, naravno, smjera. Imat će pješačku infrastrukturu sa obe strane mosta i imat će isto tako i biciklističku infrastrukturu.
2: Gradonačelnik je istaknuo činjenicu da će to biti tek treći most u Zagrebu preko kojega će prolaziti tramvaj, a naglasio je mogućnost povezivanja sa budućom dječjom bolnicom u Blatu.
1: Ovo će biti tek treći most u gradu Zagrebu preko kojeg će ići tramvajska pruga. Znači, jedini još mostovi preko kojih ide tramvajska pruga, kao što znate, su još Jadranski most i most Mladosti. Ovo će biti treći. To nam je isto tako strateški bitno s obzirom na projekt Nacionalne dječje bolnice u Blatu, a u buduće nadamo se i opće sveučilišne bolnice u Blatu, tako da se taj strateški bitan definitivno objekt za grad Zagreb koji izvodi država i kojim je investitor Vlada, da bude povezan dobro sa javnim prijevozom.
2: Ovaj iskorak pozitivnim ocjenjuju i mnogi stručnjaci, Marko Šoštarić sa Prometnog fakulteta.
3: On će pri pomoći u raščišćavanju gužvi i to na način da će dati novi kapacitet za cestovni promet, a ono što je još važnije da će novi kapacitet za javni prijevoz, što onda može smanjiti broj automobila na cestama jer će ljudi više koristiti javni prijevoz.
2: Procijenjena vrijednost projekta iznosi oko 140 milijuna eura bez PDV-a, a početak gradnje planira se sredinom 2028. godine. Grad ovaj projekt vidi kao strateški važan, a vjerojatno i građani.
4: Zato jedan mjesec ste pladni, drugi više ne naščive.
5: Pazi, petarda!
0: Posljednji dana ogromne su gužve na Slavonskoj aveniji. Naime, na Zagrebačkoj aveniji, počeli su radovi na održavanju nadvožnjaka iznad Selske ceste na Zagrebačkoj aveniji. Teći će u nekoliko faza, a trenutno se postavlja prometna signalizacija s obzirom da će se mijenjati regulacija prometa. Marko Velzek, zamjenik pročelnika Zagrebačkog gradskog ureda za promet.
6: Kompletno se sanira cijeli nadvožnjak, injektiraju se pukotine, saniraju se dijelovi upornjaka i naravno, kompletno se gore nadvožnjak obnavlja od ograde, asfaltnog zastora i svih onih elemenata koji su sad derutni za nas.
0: Očekuje se da će radovi biti završeni u roku od 5 do 6 mjeseci.
2: Grad Zagreb otvorio javni poziv za dostavu dokumentacije za dodjelu novčane pomoći kako bi se sanirala oštećenja imovine nastala u nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb. Poziv je otvoren 30 dana, odnosno do 4. lipnja. Sve informacije dostupne su na službenim web stranicama Grada Zagreba, a svi prijavitelji štete o detaljima javnog poziva bit će obavješteni i putem elektroničke pošte. Dodatne informacije dostupne su putem e-mail adrese nevrijeme@zagreb.hr.
7: Pazi petarda!
0: Da, vijesti su nam danas uglavnom sa područja infrastrukture. Započeli su radovi na trećoj etapi produžene ulice Rudolfa Kolaka. Tim se prometnim projektom želi rasteretiti promet u Dubravi i Sesvetama. Uključuje izgradnju prometnice s dvije prometne trake, obostrane pješačko-biciklističke staze, autobusnog stajališta, led javne rasvjete, komunalne infrastrukture i uređenje zelenih površina. Predviđena je izgradnja tunelskog propusta preko potoka Čučarska reka. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a, a financiraju se iz gradskog proračuna. Završetak cijelog zahvata očekuje se za 2 godine.
5: Petarda!
2: Ulica grada Vukovara dobiva biciklističku stazu. Počeli su radovi na proširenju sjevernog nogostupa. Radi se o dionici od avenije Marija Držića do ulice Hrvatske bratske zajednice, duga gotovo 1200 metara, javljaju iz grada.
0: Oko 1,2 km, otprilike.
2: Otprilike.
0: Da, recimo.
2: Radović je završetak planiran u roku od 4 mjeseca, neće utjecati na cestovni promet. Ipak, bit će otežano prometovanje pješaka i biciklista, koje se moli da se za vrijeme radova koriste južni nogostup.
7: Pazi petarda!
0: bit će veselo na južnom nogostupu. Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izvođača radova na dogradnji područnog objekta dječjeg vrtića Sesvete u Novom Brestiju. Projekt predviđa izgradnju novog dvoetažnog krila za 5 dodatnih skupina djece. Po završetku radova vrtić će imati prostor od 16 odgojno-obrazovnih skupina. U prizemlju su planirane 2 jasličke i 1 vrtićka skupina, dok će na katu biti smještene još 2 vrtićke skupine te prostori za odgojitelje i ostale zaposlenike. Procijenjena vrijednost iznosi gotovo 3,3 milijuna eura bez PDV-a. Početak radova planiran je na jesen, a završetak u roku od godinu dana.
5: Petarda!
2: HEP Toplinarstvo započelo je s podešavanjem regulacije u toplinskim podstanicama na ljetni režim rada. Za to će biti potrebno nekoliko dana. Građanima se sugerira da u razdoblju do početka rujna provedu sve radove na unutarnjim instalacijama grijanja. Po završetku svih radova potrebno je, kako napominju iz HEP Toplinarstva, dostaviti pisanu potvrdu da su svi radovi uspješno završeni i da je sustav grijanja u zgradi spreman za prihvat toplinske energije. Nova ogrjevna sezona započet će u rujnu.
0: Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u gradu Zagrebu za siječanj ove godine iznosila je 1703 eura. To nominalno rast za 0,6% u odnosu na prosinac 2025. te porast od 8,9% u odnosu na siječanj 2025. pokazuju podaci Gradskog statističkog ureda. Medijalna plaća iznosila je 1472 eura. To znači da je polovica Zagrepčana imala manje, a polovica više od tog iznosa. Najveće plaće su u djelatnostima vađenja sirove nafte i prirodnog plina, zahvaljujući valjda i Donaldu Trumpu, a najmanja u tekstilnoj industriji. Prosječna zagrebačka plaća veća je za 192 eura od nacionalnog prosjeka.
5: Petarda!
2: Sindikat biciklista za nekih pola sata organizira proljetni prosvjed. Time žele upozoriti gradsku vlast na važnost ispunjenja obećanja. Naglašavaju nedostatak jasnih i vidljivih poteza koji će, kako kažu, napokon usmjeriti grad i njegove javne prostore ljudima umjesto našeg trenutnog rada za automobile. Iz sindikata navode kako se građani koji koriste bicikl za svakodnevna putovanja snalaze na opasnim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile. Zbog toga, kako navode iz sindikata, dio građana bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja.
5: Petarda!
0: I ovom prilikom pozdravljamo ekipicu ispred HNK koja u ovim trenucima sluša prek zvučnika ili preko već čega Radio Student. Zagreb je postao prvi grad u Europi sa uslugom robotaksija. Hrvatska tvrtka Verne već mjesec dana upoznaje zagrebačke ulice s ovom revolucionarnom tehnologijom, piše AFP. U partnerstvu s Uberom i kineskom tvrtkom Pony AI, Verne upravlja s 10 automatiziranih vozila za odabrani broj kupaca u gradu. Usluga je zamišljena kao potpuno autonomna.
2: Ipak, u prvoj fazi će u taksiju biti prisutan i slučaj da je potrebna intervencija. Ipak, ništa ne znači pametni robotaksi kad u gradskom prometu i dalje sudjeluju ne tako pametni vozači, koji autobusne stajalište koriste kao parking, a žmigavac je dodatna oprema.
8: Bolje je da gledaju utakmice Dinama nego da se u haustorima drogiraju.
7: Petarda!
0: Prelazimo na naš intervju segment. 8. svibnja 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije konačno je oslobodila okupirani Zagreb. U 11 sati 12 minuta partizanski zapovjednik Jure Devčić preko radija je pozvao građane da ostanu u svojim kućama i dočekaju osloboditelje. A dva dana ranije, inače, poglavnik je hrabro pobjegao iz zemlje. U kolonama su se našli mnogi ljudi i oni koji su surađivali sa režimom. Tijekom 4 godine okupacije Zagreb je bio sjedište terorističkog aparata tzv. NDH, a deseci tisuća građana stradali su pružajući otpor neprijatelju. Usprkos raspoređivanju njemačke vojske i njihovog represivnog aparata te razno raznih paramilicija, partizanski pokret u Zagrebu nikad nije mirovao. A ne miruju ni iz mreže antifašistkinja Zagreba. Oni sutra organiziraju trnjanske kresove, a s nama je njihov Peter Hršak. Petre, dobar ti dan.
9: Pozdrav.
0: Za početak podsjetimo slušatelje što se dogodilo na dan oslobođenja Zagreba i što će nam namazati mazovci.
9: Pa da, dakle, dobro si rekao u uvodu, na današnji dan su partizani ušli u grad. Najveći dio partizanskih postrojbi su ušli preko Save, pokod današnjeg Mosta Slobode, i zato mi dan ovaj vikend, sutra, organiziramo trnjanske kresove baš na tom mjestu.
0: Kako se razvijala tradicija održavanja kresova? Naime, 90-ih je sve stalo, pa se ponovno sve pokrenulo. Kakva je tu vaša uloga?
9: Da, mislim, tradicija je počela negdje u 70-ima, mislim. Naš jedan drug, Vili Matula, je pričao kako je išao na originalne. I onda smo mi to obnovili negdje sredinom 2010-ih, dakle prijedno 11-12 godina, ako se ne varam. I pokrenuli smo to na neki malo više punkerski, ajmo reći, način, ono više nekako slobodarski, i zapravo ideja kresova je da pružimo nekakvu vrstu ono slobodnog prostora za lijeve ideje u gradu, jer smo prepoznali još i tada, a sada je situacija na neki način i gora, da nema baš prostora u javnosti pričati o antifašizmu i šire od toga o nekim lijevim idejama, jel?
0: A kakva je suradnja sa gradom Zagrebom? Evo, gradska skupština je na posljednjem zasjedanju odlučila podržati organizaciju kresova. Vidjeli smo i negodovanja nekih ljudi iz gradske opozicije. Znači li vam ta institucionalna podrška na lokalnoj razini?
9: Pa mislim, znači, pogotovo zato što jedan od glavnih razloga zašto smo pokrenuli kresove je zato što mislimo da bi taj dan trebao biti dan grada Zagreba, jer mislimo da je to jedan od najbitnijih dana u povijesti grada Zagreba, definitivno jedan od najbitnijih u povijesti bivše Jugoslavije i Hrvatske kao njene nastavnice. Ali da, koje je bilo pitanje?
0: Kakvu ulogu ima zapravo institucionalna podrška na lokalnoj razini? Gradska skupština vas je podržala i grad Zagreb.
9: Da, mislim, drago nam je da nas je podržala, da je podržala našu molbu, to se već dogodilo nekoliko godina. Ove godine je malo veća halabuka oko toga zbog svega što se događa u zadnjih godinu dana. Ali to nije prvi put da je gradska skupština dala to nefinancijsko pokroviteljstvo i nadamo se da će nastaviti u budućnosti bez obzira na ove pritiske sa desna, jer mi ustrajemo u svojim idejama i smatramo da bi taj dan stvarno trebao biti dan grada, i smatramo da je dosta sramotno da je Zagreb jedini glavni grad Europe koji nema povijest, to jest muzej antifašizma ili Muzej pobjede u Drugom svjetskom ratu.
0: Da, imali smo ovdje nedavno gošću, prije možda nekih mjesec dana, zar ne, kada smo govorili o mogućem uspostavljanju, odnosno vraćanju muzeja revolucije. Pojedincima su trnjanski kresovi, trnjanski stresovi. Neki genijalci su najavili da će i doći pružiti vam, po navodnicima, podršku. Vaši redoviti gosti, gospodin Herman Bukušić, gospodin Peternel, što poručiti zapravo revizionistima?
9: Pa mislim da se u zadnjih 30 godina u hrvatskoj službenoj povijesti i politici gleda na Drugi svjetski rat kao da je započeo 1945. krajem svibnja i kao da je završio sa 10. aprilom 1941. i oslobođenjem, ne? Tako da ja bi preporučio svima normalnima da pogledaju fakte te da ono, da uvide da doslovce revizionisti moraju izokretati povijest kako bi njihova logika imala smisla, kao da su nekakvi partizansko nasilje iz svibnja 45. kao da je to nekakva odmazda za stvari koje su se događale prije, a oni to predočuju kao da je obrnuto, ne? Kao da je Jasenovac odmazda za nekakav Bleiburg ili tako nešto.
0: Da, pa osim toga, preporuka slušateljima, pogledajte jednu seriju, zove se Nepokoreni grad, mislim da ona jako dobro prikazujete slavne dane prošlosti ovoga grada. Pisalo se po društvenim mrežama da bi neke navijačke skupine mogle također vama, pod navodnicima, doći pružiti podršku? Imate li zapravo tu neku suradnju s policijom? Dakle, bit će policija, bit će zaštitari, program počinje oko 5:30 popodne zapravo, tako?
9: Dakle, program nam počinje od 2 popodne i u 5:30, ako se ne varam, počinje paljenje kresa, ali imamo svakakav drugi kulturni i raznorazan program. Detalje možete vidjeti na kresovi.mas.hr, naša nova stranica. Ali da, mislim, suradnja je s policijom relativno dobra. Policija bi trebala naravno odraditi svoj posao tamo na terenu i to ćemo vidjeti, a sad za ove nekakve prijetnje ne bojimo se previše.
0: Da. Kako podržati MAZ općenito?
9: Općenito možete donirati nam na našoj stranici, postoje svi kontakti, što se tog tiče, i na ovoj stranici od Kresova koju sam spomenuo malo prije, i možete, zapravo najbitnije je da se svi u što većem broju pojavimo sutra na nasipu i da time poručimo da smo veći i jači od svih ovih prijetnji koje nam se u zadnjih mjesec dana poručuju.
0: I to bi u biti bila i neka poruka. Petre, zahvaljujem ti na izdvojenom vremenu za Zagrebačku petardu. Evo, i neki od nas će sutra redariti. Nadam se da ćemo se sresti. Slijedi pregled kulturnih zbivanja koji je pripremila kolegica Lucija Adamović.
10: O, mila Carmen, tebe volim ja. Pam, pam, param, pazi petarda.
11: Veronika je vozila automobil kad je odjednom naletla na nešto. Potresena događajem, počinje sumnjati da je nekog pregazila. Njezine sumnje se pogoršuju kada na mjestu događaja je potvrđen pronalazak mrtvog tijela. Žena bez glave, psihološki film argentinske redateljice Lurice Martel, portretira građanske grižnje savjesti. Martelu, žena bez glave, uvodi gledatelja u Veronikinu subjektivnu dimenziju i rastjepkanu stvarnost isprepličući dva svijeta. Projekcija započinje večeras u 18:15 u Kinu Kinoteka, a cijena ulaznice je 5 eura.
5: Petarda!
11: Halo, halo, ovdje je Radio Zagreb. Bio je početak prvog radijskog emitiranja, a ove subote čini temu 15. izdanja festivala Kradu. Održava se u galeriji F8, kazalištu Gavela i u samoj akademiji, a organizatori su studenti 3. godine vizualnih komunikacija na Arhitektonskom fakultetu. Program započinje u 12 slušalnicom radiodrame studenata odsjeka kazališne režije i radiofonije koja traje do 21 sati. Nakon dugogodišnje pauze, studentski radio Kradio se vraća u sklopu festivala s vlastitim programskim sadržajem i zvučnim formatima od 14 do 18 sati. Zatim ispred kazališta Gavela od 16 do 18 sati slijedi zvučna šetnja radioteatar kroz centar grada sa izvedbenim i slušnim formatom koji uvodi posjetitelje u iskustvo kazališta. Predstavu želim završiti s ovim redateljima i Reida, započinje u 18 sati u Akademiji dramske umjetnosti. Dramsko-plesna izvedba Big Box studenata Akademije prikazuje se u 20 sati u sceni F22 na Frankopanskoj 22. Program završava zabavom zatvaranja u baru Grof Melin pod nazivom Kud bih s tobom osim u teatar. Svi događaji su besplatni, ali je potrebna najava putem e-maila na adresi acetina@adu.hr.
5: Petarda!
11: Kad se male ruke slože, može se prikazati projekcija Vlak u snijegu u nedjelju na glavnom kolodvoru. U sklopu programa Zagreb filmski grad obilježava se 50. godišnjica klasičnog filma redatelja Matea Relje. Podsjetimo, Vlak u snijegu je snimljen na glavnom kolodvoru, stoga projekcija pruža gledateljima novo iskustvo. Film počinje u 20 sati na prvom peronu. Ulaz je besplatan.
12: Upravo se dogodila invazija navijača na teren. Pazi, petarda!
0: Stigli smo do sportske petarde. Tine, kakve nam sportske događaje donosi vikend?
2: Pazi sad. Sportski vikend započinjemo vaterpolskim dvobojem u sklopu četvrtfinala doigravanja za prvaka. Medvjedi s Medveščaka na utrinama dočekuju Dubrovčane iz juga. To zanimljivo sportsko nadmetanje koje počinje u 20 sati i 30 minuta jednostavno morate popratiti. Subota, uz sva druga zagrebačka uzbuđenja o kojima smo ranije pričali, donosi i uzbudljive sportske događaje. Od 14 sati i 15 minuta možete uživati u prvenstvu Hrvatske u štafetama. Lokacija tih trka je Sportski park Mladost. Na drugom kraju grada je događaj vikenda. Dinamu u goste stiže Hajduk na vječni derbi. Vatreni susret na Maksimiru počinje u 16 sati. Subotu zatvara posljednje kolo regularne košarkaške sezone u kojem Cibona u košarkaškom centru Dražen Petrović dočekuje goste iz Rijeke. Kvarnerci će imati težak zadatak, čiju realizaciju možete pogledati u 19 sati. A da nemamo nesportsku nedjelju, pobrinuo se Čigra Open, natjecanje u tekvandou koje će se održati u školskoj sportskoj dvorani Dubrava. Svi koji volite borilačke sportove, slobodno popratite, ali nemojte se šaketati. To ostavite profesionalcima, tko zna što će sutra biti u gradu.
13: Svaki dan kasnije.
14: Poprostite gazda, ali znate da daleko stanujem. Tako sam danas zaspala u autobusu i onda sam se dva put vozila do Črnomerca.
0: Zbog radova na Zrinjevcu sutra od 5 do 17 sati manifestacije Hod za život od 11 do 13.30, tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera. Više detalje doznajte na Zetovu webu, iako vam topu preporučujemo da se ne krećete baš centrom za vrijeme te manifestacije. Zbog sanacije kolnika na dijelu Sunekove ulice, autobus na liniji 209 će do 18. svibnja prometovati izmijenjenom trasom. Zbog radova na Samoborskoj cesti, autobusne linije 119 i 146 ovu će subotu od 7 do 17 sati prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera. Do 15. svibnja uvodi se dvokolosječni promet vlakova u kolodvorskom razmaku između kolodvora Sesvete i Dugo Selo. To će kao utjecati na raspored vlakova, međutim i u redovnim okolnostima znamo da vlakovi kasne.
15: Prognostičari najavljuju oblačne. Oblačan biftek, vikend s poljem stabilne cikle, ciklone nad Likom, a na Jadranu nas očekuje burek. Bura!
2: Na Maksimiru je 22, a na Sljemenu 14. Relativna vlažnost zraka je 47%, a tlak zraka 1015 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano, a poslije podne uz jači razvoj oblaka na širem području grada, lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 14, a najviša dnevna oko 25 stupnjeva. Na Sljemenu oko 17, u nedjelju na oblačenje s malo kiše, temperatura od 10 do 25.
0: Ako ništa drugo, nadajmo se da će nam željkici sutra biti sunčano. Došli smo do kraja još jedne zagrebačke petarde, za vas su purgerirali
2: urednik emisije Edi Bajramović,
0: speaker Tin Marušić,
2: novinarke Lucija Damović i Lucija Bajić,
0: tetonski realizator Damjan Omanović. Inače, pozdrav svim biciklistama još jednom koji nas slušaju u zoni Hrvatskog narodnog kazališta i koji su u ovim trenucima počeli svoju vožnju kroz grad. Nadamo se da će grad uložiti napore da se poboljša biciklistička infrastruktura i da se poveća sigurnost svih sudionika u prometu i da će zapravo bicikl postati u jednom trenutku i primarno prometno sredstvo, jer znamo, on je i ekološki, dobar je za zdravlje i njime se zapravo i jednostavno krećemo po Zagrebu.

Slušate 100.5, s vama je Damjan Omanović, idućih sat vremena i malo više zapravo naš program posvećujemo biciklijadi koja se trenutno dešava, kritična masa. Trenutno traje okupljanje u okolici HNK, tamo negdje, ovisno o tome koliko ljudi se pojavilo, možda nije direkt ispred HNK, mi smo ovdje tu u podzemlju Lepušićeve 6, tako da nemamo baš vizual na trenutnu situaciju na terenu, ali evo, nadam se da vas se lagano okuplja što veći broj tamo, uživajte još u suncu, okupite se u što većem broju. Tamo negdje na službeni start biciklijade oko 6 sati krećemo sa specijaliziranom playlistom koji sam ja eto uspio u nekom malo kraćem roku složiti upravo za ovu potrebu. Do 6 sati grijemo se uz zvukove koje također ja biram. Trenutno nam svira jedan od rijetkih zapravo pokušaja da se napravi na ovim prostorima nešto slično trip-hopu. Grupa se zove Porn Music Video. Slušamo njihovu stvar Feel the Peel.

slušate 100.5, kucno je i taj čas 18.00, taman otprilike negdje u ovoj minuti bi trebala kretati povorka, kritična masa, dakle biciklijada koja se danas organizira. Prosvjedna biciklijada zapravo, pod geslom zeleni planovi, sive ulice, gdje je zapelo? Unatoč obećanjima o značajnom razvoju biciklističke infrastrukture u Zagrebu, mnogi su najavljeni projekti do sada tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeti. Istovremeno, velika većina prometnog budžeta grada Zagreba još uvijek je namijenjena osobnom automobilu, nastavljajući tako desetljeća zanemarivanja sigurnosnih uvjeta za aktivno kretanje gradom. Zbog toga se građani grada Zagreba koji koriste bicikl za svakodnevna putovanja još uvijek nalaze na često opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile, dok drugi dio građana zbog toga bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja. Uz sve sporiji javni prijevoz, nemogućnost sigurnog aktivnog kretanja jedan je od ključnih razloga zašto rast broja automobila na cestama grada ne usporava, već neprestano raste iz dana u dan. Idućih sat vremena programa na 100.5 posvetili smo upravo ovoj biciklijadi, čiji smo ujedno i medijski pokrovitelj, što nam je iznimna čast. Apsolutno podržavamo sve zahtjeve, apsolutno sve iza čega stoje sindikat biciklista i sve zahtjeve zapravo koji se predlažu ovdje i sve za šta se biciklisti ovoga grada bore. Malo smo se sada zagrijavali uz ove zvukove, trenutno nam svira Toma Kami, a evo ga za nekih 20 sekundi, mislim da je povorka već krenula, nadam se da je, krenut ćemo sa specijaliziranom playlistom koju sam za vas složio, naravno tema je bicikl, to je bilo dosta logično, za početak ćemo odmah ispucat jednu koju smo svi očekivali, tako da odmah da ispucamo na početku. Ljudi, uživajte u suncu, nadam se da ste se okupili u što većem broju i neka započne.

program na 100.5 ovog trena posvećujemo biciklijadi, kritična masa koja trenutno traje. Ljudi, apsolutno je divno vrijeme, nadam se da uživate u vožnji. Apsolutno bih jedan kroz jedan bio sad s vama tamo na ulicama da nisam ovdje, da vas ne pokušavam zabaviti svojim glazbenim odabirima. Playlista je napravljena specifično za ovaj event i većina, gotovo sve pjesme imaju nekakve veze sa biciklima. Ovih prvih nekoliko pjesama krenuli smo jako doslovno, bile su tu Queen, Bicycle Race, Peppersi sa odličnom stvari Bicycle Song, a trenutno nam svira African Music Machine sa pjesmom Bicycle. Vrlo sam doslovno krenuo sa ovom glazbom.

Očekujte i u nastavku teški glazbeni čušpa iz naravno na 100.5 na radiju koji nije za svakoga. Iduća stvar nam je od jednog od najboljih eksperimentalnih punk svakakvih grupa. To su The X, slušamo njihovu stvar Bicycle Illusion, zadnja, ja mislim, stvar koja konkretno u svom imenu spominje riječ bicycle. Dalje ćemo krenuti malo u specifične dijelove bicikla, neke malo apstraktnije koncepte, ali naravno sve vezano uz bicikl i uz vožnju bicikla.

glazba. Ne samo glazba, već i strašna glazba.

slušamo posebno odabranu playlistu na 100.5. Playlista prati aktualnu biciklijadu Kritična masa pod geslom Zeleni planovi, sive ulice, gdje je zapelo. Biciklijada se trenutno muva gradom, a ritam glazbe na 100.5 prati okretaje njihovih kotača. Playlista je osmišljena kao za bicikle, praktički. Dakle, prvi glazbeni blok koji smo bili poslušali, pjesme su bile vrlo doslovno o biciklima, imale riječi bicycle u imenu svom. U nekom obliku sada smo krenuli već malo na neke specifične dijelove. Zadnji su nam svirali Cake sa pjesmom Wheels, a sada jedan apsolutni klasik od Massive Attacka sa njihovog prvog albuma Hymn of the Big Wheel. Sunday.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Glazbeni program još uvijek posvećujemo biciklijadi, kritična masa koja se trenutno giba kroz grad. Ako ste trenutno u gradu i slušate Radio Student na auto preko vašeg prijemnika, zapitajte se jeste li zapravo za ovaj put trebali sjest u auto. Ako slučajno ovo slušate na biciklu, a niste još dio kritične mase, pa pridružite im se. Upoznajte neke nove ljude, upoznajte istomišljenike i ljude koji su kao i vi zaljubljeni u bicikle. Poseban pozdrav mojoj ekipi koja vozi Fixed Gear. Nadam se da ima takvih isto u povorci. Mogu osobno reći da sam prije nekoliko mjeseci prešao na Fixed. Apsolutno je prezabavno. Neki će vam možda reći da je preopasno, da nije namijenjeno za grad, ali ne slušajte ih, ti ljudi nisu probali. Probajte voziti Fixed Gear. Jako je zabavno i bit ću advokat Fixed Geara dok god ga vozim, a to će, ako dragi Bog da, ako mi koljena ne otkažu, biti jako dugo. Posebni cool poen isto idu ekipi koja zna otkud je podloga koja trenutno svira. A mi ćemo nastaviti i dalje sa tematskim programom. Zadnja stvar je bila Get Fixed od Lizzy Strate, pa eto ga malo taj pozdrav Fixed Gear ekipi. Još jednom nadam se da ih ima među vama u toj povorci. Idemo sad opet na malo apstraktnije stvari povezane uz bicikliranje. Slijedi nam Tame Impala, Reality in Motion. Motion čisto zato što se vi krećete.

0: Radio Student.
1: Zadnjih već otprilike 45 minuta programa na 100.5 posvetili smo biciklijadi. Kritična masa koja se organizirala pod geslom Zeleni planovi, sive ulice, gdje je zapelo. S nama je upravo na liniji Robert Jurčec iz sindikata biciklista da nam kaže malo više o ovoj cijeloj biciklijadi. Roberte, veliki pozdrav.
2: Pozdrav svima, pozdrav vozačima, pozdrav slušateljima. Evo nas, tu smo, taman smo prošli traumu, za sad nema ozlijeđenih, neka tako i ostane. Evo, ja sam uspio izbrojati nekakvih 200 do 300 vozača, s time da mi matematika baš nije išla najbolje na faksu, tako da možda ih je i više. Ali evo, vozimo za zelenije ulice, za malo manje automobila, za više održivih načina prijevoza. I evo, skupili smo se, tu smo.
1: Pa super, 200-300 fakat zvuči kao jedna solidna brojka, ono, pogotovo kad su svi tako okupljeni u jednoj povrci.
2: Je, definitivno. Evo, mi organiziramo ovo već neko vrijeme u zadnjih godina, tako da ovo nam je jedna od jačih kritičnih masa.
1: Daj nam ispričaj malo više o tom cijelom kontekstu kritične mase. Nije to zapravo riječ o običnim, jel da, biciklijadama, a to je zapravo jedan svojevrsni prosvjed.
2: Da, zapravo se radi o jednoj vrsti prosvjedne vožnje u koje su počele u Kanadi i SAD-u. Još prije jedno dva desetljeća mi nastavljamo tu tradiciju i ovdje u Zagrebu i evo, nadamo se da ćemo postići neke rezultate.
1: Koji je, sad ovo malo specifično pitanje, najluđi bajk koji si vidio danas u masi?
2: Najluđi bajk? Pa imamo jedan ogroman bajk koji se ima sound sistem, tako da onaj koji ga vozi izgleda kao da DJ-a i vozi u isto vrijeme.
1: A, to je cool. Sjećam se zadnju biciklijadu koju sam bio u Zagrebu, bilo je nekakav ono totalni Frankensteinovo čudovište od bajka. Dva koje su bila nekako spojena i iznad njih je sjedila treća osoba. Tako da ne znam jel se ta ekipa danas isto pojavila, nadam se da je, jer to je fakat bio spektakl za vidjeti ono uživo.
2: Ja ih nisam vidio, ali svakako ideja za sljedeću kritičnost.
1: Evo ga, znači sad Porka se lagano približava svojem cilju u Močvari. Što bicikliste i sve druge posjetitelje još očekuje u nastavku ove večeri?
2: Evo, u nastavku ove kritične mase za nekih pola sata cca kad stignemo do Močvare čeka nas bicikl popravljavana od naših dobrih kolega iz kluba studenata elektrotehnike, to je iz seta. Tako da, evo, ekipa koja možda nema najbolju stanju svoje bicikle ima za priliku popraviti ih za džabe. Uz to, evo, Močvara će nas ugostiti sa promotivnim akcijama za pive i hidre, tako da će za svakog biti po nešto. Nadamo se da ćete ostati, podružiti se i malo prokomentirati ovu cijelu našu vožnju.
1: Da, evo, ja se nadam, baš sam bio u pripremi za ovo Googla o malo o kritičnoj masi, vidio sam neki thread na Redditu gdje je ekipi bilo super šta se tu organizira, ali kad su vidjeli da je Močvara krajnji cilj, su se svi žalili kako tamo su pića skupa, pa evo ga, ako ste se prepoznali u tom mindsetu, znajte i za tu onda akciju isto.
2: Da, čitao sam, baš sam i odgovorio na toj komentar. Ja sam bio u Močvari prije dva tjedna i platio sam hidru 2,90, tako da ne znam ako je to skupo, onda ne znam što je jeftino.
1: Da, ne slažem se isto s tim. Za sami kraj još neka poruka za slušatelje.
2: Evo, slušatelji, pridružite nam se sljedeći put i dalje stignete doći u Močvaru, malo se podružiti s nama i vidimo se i čujemo na valovima Radio Student.
1: Odlično. Roberte, hvala ti puno na ovom javljanju. Evo, ostanite sigurni na cestama, ostanite glasni i čujemo se onda opet nekom idućom prilikom.
2: Hvala, živjeli studenti. Bok.
1: Pozdrav. Čuli se, dragi slušatelji, pridružite se kritičnoj masi, imate još vremena za lagano se ubaciti u masu neprimjećeno. Konačni cilj je Močvara, gdje, kao što je Robert rekao, čeka vas popravljaona, biciklistička popravljaona koju organizira draga ekipa iz Xeta. Pa možda čak i ako niste dio mase, jer niste mogli fizički biciklom biti dio, jer on ne radi kak spada, pokvaren je. Svejedno se pojavite u močvari da vam ga onda ekipa draga iz Xeta popravi. Sada u nastavku, naravno, nastavljamo sa tematskom glazbom, niste mogli ništa drugo ni očekivati. Idemo poslušati zapravo jedinu stvar iz regije koju sam stavio na playlistu. Slijede nam susjedi Prototip, opet sa jednom prikladnom pjesmom, Krećem se.

Evo, povorka, kritična masa, prije svega nekoliko minuta bili su vjerojatno najbliže radiju šta će proći na svega nekih stotinjak metara. Hvala kolegi Ediju Bajramoviću koji je poslao snimke s terena, taman su išli Držićevom u smjeru juga. Pa ako ste na biciklu gdje god u Zagrebu, još im se stignete pridružiti, konačan cilj je Močvara gdje vas čeka još odlične zabave i akcijske cijene pive i hidre. A osim toga naravno i biciklo popravljavana u organizaciji dobrih ljudi iz Xeta.

0: Tvoje uši slušaju Radio Student.
1: Program sve do nekih 7 sati i 15 minuta posvećujemo aktualnoj biciklijadi i kritična masa koja se još uvijek giba gradom. Ja isto kao i većina vas u povrci svaki dan vozim bicikl, vrlo sam svjestan svih infrastrukturnih problema koji nas muče u Zagrebu, koji naš put od kuće do posla ili faksa ili škole čine manje sigurnim. Slažem se, vrijeme je da se to promijeni. Kao što sam rekao, da nisam ovdje na radiju, bio bih apsolutno tamo s vama u povorci i evo, razmišljao sam baš kakvi bi mi zvukovi pasali sad da bicikliram, pa sam nekako sletio na malo Big Beata, slušali smo Apollo 440 i Fatboy Slima. Ovo je malo što nam je ostalo. Nastavljamo naravno sa tematskom playlistom, slijedi nam Joe Goddard, jedna novija stvar, njegova zove se Imagine Style, a naravno da ostanemo u tom djelomično povezanom štihu sa bicikliranjem, ta pjesma našla se na njegovom EP-u koje se zove Kinetic.

0: Radio Student.
1: Ovaj je tematski glazbeni dio na Radio Studentu posvećen biciklijadi i kritična masa. Zapravo smo završili sa malo ironičnim preobratom. Slušali smo sada The Prodigy i njihovu stvar Diesel Power. Povorka će se kroz koju minutu približiti svom cilju u Močvari, gdje sve prisutne čekaju još dodatni sadržaj, bilo to druženje sa ostalim ljubiteljima bicikala ili pak biciklo popravlja ona u organizaciji drage ekipe iz Xeta. Svako kako, čak i ako niste bili dio Povorke, pridružite mi se sada u Močvari. Još jednom podsjećamo da unatoč obećanjima o značajnom razvoju biciklističke infrastrukture u Zagrebu, mnogi su najavljeni projekti do sada tek djelomično napravljeni ili nisu uopće započeti. Istovremeno, velika većina prometnog budžeta grada Zagreba još je uvijek namijenjena osobnom automobilu, nastavljajući tako desetljeća zanemarivanja sigurnosnih uvjeta za aktivno kretanje gradom. Zbog toga se građani Zagreba koji koriste bicikl za svakodnevno putovanje još uvijek snalaze na često opasnim i nepovezanim stazama, uskim nogostupima ili prometnim kolnicima uz jureće automobile, dok drugi dio građana zbog toga bicikl uopće ne razmatra kao opciju kretanja. Uz sve sporiji javni prijevoz, nemogućnost sigurnog aktivnog kretanja jedan je od ključnih razloga zašto rast broja automobila na cestama grada ne usporava, već neprestano raste iz dana u dan. U konačnici, ljudi, vozite bicikl što više možete. Nemojte izmišljati isprike, ako djeca u Finskoj na minus 500 mogu voziti bicikl do škole, možete i vi u gradu Zagrebu. Glazbu je za vas u ovom posebnom tematskom dijelu birao Damjan Omanović, mene još možete uhvatiti utorkom ovdje na 100.5 na jutarnjem programu, a bome i navečer utorkom od 7 navečer na Metal emisiji Radio Studenta Komodor 64. Ljudi, zabavite se u ostatku večeri, sjednite na bicikl s vremena na vrijeme, nemojte ići autom ako zaista ne morate. Ostanite naravno na 100.5 i još par pjesama žanrovski sličnih dosadašnjima, a u nastavku programa tamo negdje oko pola 8 čeka vas naša emisija 3600 sekundi, zasigurno će biti novih i uzbudljivih svježih zvukova. Who's gonna take the blame?

Ja sam zastupnik u Hrvatskom saboru, Ljubo Česruis. U sve vrijeme godišta mir se svijetu navješta, porođenje djetića od djevice Marije. Svim Hrvaticama i Hrvatima želim čestit Božić i blagoslovljen Božić i sretnu i blagoslovljenu

0: Krema.
1: Evo ništa, imamo Medu kao gosta. Medo nam je došao, pojavio se Medo. Koji je veći od djece koja su ga donjela.
2: Dedo piše, da, odjevna špica.
0: Dedo Medo ili Pedo Medo?
1: Dedo Medo. Pedo Medo, to bi već bilo za policiju.
0: A nije Pedo Medo?
2: Ne, Pedo Medo ti ova, Pedo Medo ti ova od Vatikana štedionica za djecu. Aha, znači, Pedo tamo, Medo. Počeš sa 1 euro, 2 euro da te namame i onda Pedo Medo.
0: Ja, znaš kada sam se ja sad sjetio, mala digresija, kad kako tu puštam te džinglove, ne znam kaj, sjetio sam se prije četvrt stoljeća.
1: Dobro.
0: Kad sam ja došao na ovaj radio, znaš kako smo puštali džinglove?
1: Tak da si ga vokalno morao izgovoriti.
0: Ne, napravio si džinglove, nismo baš
2: šta
0: toliko
2: cari.
0: Postoje nekakav mali uređaj, tu se nalazio.
1: Dobro.
0: I imao je u sebi programirane džinglove. Aha. Te koje smo nekad snimili. I onda si ovak vrtio neki gumbić, a bilo je, ne znam, 100 džinglova. Onda si vrtio i pisalo ti na onom displeju.
1: Koji broj?
2: Koji je?
1: Broj 77.
0: Dva slova ili par ono slova. Sad ono, vrtiš, hoćeš baš taj, a nema ili ima 100. Sad moraš ga izvrtiti do tog do kod baš hoćeš pustiti.
2: A čekaj, to su džinglovi od cijelog radija bili?
0: Da,
2: i ono,
0: da, da, kao cijelog radija.
1: Da, da.
0: Tako da je baš bilo tad dobro. Ajmo se mi vratiti na nosače pacijenata.
1: Nultog pacijenta.
2: Nultog pacijenta, da.
0: Ali sad sam ga malo zeznuo. Baraga se možda sjeća bend Nosači pacijenata.
1: Ne.
2: Bili ja se isto nisam sjećao.
0: Bili su nam u gostima.
1: Nosači pacijenata.
0: Nosači pacijenata.
1: Kaj?
0: Prije 20 godina. Ne šalim se.
2: Da, ja
0: prije 20 godina.
2: Ja se isto ne sjećam toga.
0: I to mi je, kad si rekao nulti pacijent, me podsjetilo na nosače pacijenata. Ne postoje oni već godinama, ali su tu.
1: Ne postoje 19 godina.
0: Da, ali su tu bili prije 20 godina, pa sam rekao gospodinu nultom, prvom, kak si rekao, VD-u, da bi bilo super da imaju koncert sa njima. Nulti pacijenti, nosači pacijenata.
1: I nosači pacijenata. Evo, pozivamo, ako slučaju nosači pacijenata,
2: neka se jave,
1: pa da sviraju kad 27.
2: 27.5.
0: S kim?
2: U Močvari svira jako puno bendova, međutim ja nisam...
0: Jel to u sklopu Peppertona?
2: Je.
0: Aha.
2: Ali ja nisam ovlašten.
1: Da,
2: komentiraš. Možda Paraga može, ja sam samo ovlašten da kažem...
1: Što?
2: Nešto u vezi nultog pacijenta sad.
1: Evo, pa,
0: izvolite.
1: Reci, ajde.
2: Pa imaš... evo...
0: Kako te?
2: Pa, a vi?
1: Kad me pitaš, ja ti dozvoljavam.
2: Hoću da budem na radio.
0: Na radio?
1: Ajde, budi na radio.
2: A gle, ne znam ja sad točno.
3: Pa nećemo valjda sa ciganima da se vozimo.
2: Pa da.
4: Dečko, bude kakav šlager.
1: Samo ako nisu cigani... Da...
2: A, čekaj da nađemo. Da nađemo. Negdje će to sigurno biti ono. Čekaj, šta?
1: Ajde, daj neki sočni detalj iz nultom pacijentu. O čeg bol?
2: Evo, čekaj, ajde, vidjet ćemo.
1: Ko je bol?
2: E, Pepperton Live, našao sam. Čekaj.
1: Čekamo mi, imamo mi do klub, 9 vremena.
2: Klub Močvara se sad tu nešto...
0: Ma nemamo štolki, imamo pol sata uvr glave.
2: Ma to, pa to, pa to, pa

0: jedna druga muzika mi se ne sviđa, samo tehno.
1: Evo, kad već hoćeš, ajde.
2: U eteru smo, Paraga. Šta ti kažeš o kompoziciji Sjedim i čekam od ovog kroničnog bolesnika?
1: Aha. A vidiš i ovaj dole minus. To nije...
2: Nije dobro.
1: Ako
2: nije
1: vidiš dobro. Da ima i drugi. Ovo nije jedini, da. Ima i još.
2: Ali kako si uspio uopće dobiti?
3: Kaj ti točno pokazuješ?
1: Ništa. Intimne stvari.
3: Gole slike?
1: Da, ba, gore od goli slika. Ali ništa, evo.
3: Mohavi penis.
1: Ovdje smo, zdravstveni karton. Ovdje smo sa neslužbenim VD

0: Prosječni slušatelj Radio Studenta nikad ne priča sam sa sobom. Je li tako, dragi prosječni slušaoče?
1: Tako je, ja nikada ne pričam sam sa sobom. Ja eventualno popričam s kuhinjom, kupovanom ili predsobljem.
0: Hvala, dragi prosječni slušaoče.
1: Molim, prosječni, glasu ili glaše.
0: Je li to dobro?
1: Je, je. To je sad gotov džingl.
0: To je džingl. Aha, aj sad prestani snimati.
1: Doma,
0: uključi. Bog, dženja.